Masairas mwenda mwini otu wa miru waliwa utu untu bukule maga mwadhani wetu tuwa kwenda mira tuwa utia na utu untu bule maga mwadhani uni umtu romu ili agira nethero ichi untu buu limuweo ulega umwiri ila pwa kungana na nkoro ya kui onde ni untu rola takuwe mantu wa tiyo mbaga ulona taikuwe ilu wa uira kwa no mbaga indi ukuona ta utima meno uiru untu kwa kwa mbitikiri tuthira nyinawe ali tia era wanombaga tiumbaga utiuntu bomule maga nuntu bibiye kuga na watu tu yete ke bibiria we are bible scholars we are bible readers na tuje kutuntu bule maga mwathani wetu nte tu chebata tu kuona bwambere ndene kumurigiro ka wata thiri ya nkoro ndene nyama gitene ja marito number 2 ukomba ku make decision ikaomba kuita ku make decision kana kuita waamuzi kuamua omba kuamua omba kuithira we arine kana untu nebono kurukira rea wamenya mwathani akujukia murigo joa a lift the burden is lifted murungu kujukira murigo jo ukandise no shire ukomba ku make decision uge kuma narwa nte karoge ya stress untu nebono untu mwathani nabu untu vuten nsumbura kairita ora weta kotin wina case weta wina case kana ishuriga case weta wona lawyer bwakara ndio mwira story yeku akurambira umaburu kamwereza kamura wakili ankwere wakaliojo mtu jo noye jira una nyombe kwanga ambia ngambi te uni kulingana na gukwirwa na akiandika na ndugo za kuina file ili wa munenkera file uona atakisi uo shinda inyote shindite uchira wona wakili wajukia wona wakili akuyuke kesi yekwa nore amburi na ambira ka make sure ngushinda kesi inshindire no tuwe ta kotine tete ushindwa mtu onde ta tete ushinda no uko kalima ntoni akwirira mwathani waeta marombe ne ta wakili wa kuntu bibilia mwita wakili mtetezi no tu tetagira me wakili muteteri ndio weta merewe wa mwira wa karan mbere me wa shiono ri methene akaliaja nkalina ngo kalinde era wa mura mwathani kuja kirwe ndina bubu 1 2 3 4 ukiuma kiri wewe ubatere ukiuma ukimenya gatora umake wakili ukimenya kesi ushinda ubatere kuma kiwo kimenya ushindi uko nao ko untu bubu kwa ya decision kintu kira anogaya gitino gya kairi mwana omurombere tera nsumbura kairi no ntu murungwe na kesi yekwa nkomonekera fire wewe na adhi no uri akwenda nkomwera mantu ja mwegie na jaja anogetie ya kusikana noe imukurura anoga yango kunekera firewe konkumbara ndia mikite decision ntinoga kairi na ngoroga tisumbuka na ntia gatoro na ntege ya pressure ndunya kwirira mwathani gutuma ukunye ya pressure inewe ewe point yenge na yakwatana nenge ya ukabere ukaiwa manzu yayo tumu usumbukite unyo tena dhiru tena mbiuri kwa kiongo kiringa tutu wa mwirigiro ile wale kita mtu kama tete murigo aira arekia wakinya njorore kaiya muriwo wa na ndi pressure kunoga kure gukathira kwirigira mwathani ikuthira ya kunoga we mtu na anoga wimantu mantu yombo kunoga lakini wa shitana na omenya kumwirigira utino wimantu ukaiwo kureke muriwo jo na jo kuthira no kunogoka kunya kwirigira mwathani uteta yoka mba ku make the right decision ya kugatire kuma naru antisumbuka kairi kesi ya kwai na mutetezi wangu mtetezi wangu ni Murungu. Ntesumbuka nundu wangu weka iri mirombelete. Murungu didi oro kwenda na manzu yu ya tino kia kairi. Ntitha we mkristo murombi ura kinyao undi ra kinyo. Urombete ndu konani muankira untika ronogira untubu kairi. Mungu anajua. Nore akienda nore akadidi yangu etika niri abu. Naibu mpeterete naibu ndi nabubu mkante na plan B. Kumutegemea Mungu. Kutumaga ankore kuikoda na kumba nyaku yuke matakareja ya agirite. Werira mwathani akwira ngarugura murango ukamwira mwathani kwaramia ema yakwa rugura murango mwathani akwira ngakwa finances financial breakthrough ukaitwe no ke ugete nyambanki ugarugura account utige ndukira mwathani baba ndirindi iwe mbeterete nandi deni ya account ekuikira mbeshira ugite ukandali manacio by faith no una relax no zumba kwetera mwathani wina kabataika uhi wina anganga wina kwelegenya nkorone utetu nkoro iku kuba kuba toranda udi akuga koge ya gitariri to monono kamena Murungu
Urungwenda wirigira mwathani no mwetera wirigira mwathani goka mwetera urilaxite nyeremo murungu akulinga surprise ugona gintu ocho mugintu rombere na worirua mwathani uchokia maromba jau mangoi wantu bakiwa nda rombere nyando worirua ntu nda nogo kenda murekeria ko ida iye tocho kiromba ri umwathani akweja sense of purpose akwa ntu boyi ku make decision akwa ukanyia pressure na anxiety. Anxiety rayo kuhura ugae na anxiety aja. Panic. Kwa mwadhani ugatumo ukanyia kuimakira. Ugashita na kwa mwadhani utimakaga. Weta kiwera mwadhani dienda ki na ki na ki oromba. Kumakaga ili kutindeneku. Inyakweja kweja ukuru kite kutija utura. Meakwe na ontu imuananda muno mwankomake. No makawa alike kuromba na weli kila mwadhani ya kuingiri obatubu waku na gasho kiromba leaku kumaka ukadhira. Tu utipatelego wakira gikaro kumaka dene nkoro yeku. Na kweli kila mwadhani wakua weli kilo imbiji mwadhani ya kathithia. That hope ya kumenya mwadhani ya kathithia. Imbenefitila wa mbele kumake mwadhani. Kweli kila mwadhani wakatumo kakura dene kirunduka ugita strong foundation ya kutrust murungu. No kumenya kuila abangi. Kuiriga mwadhani kuibata. Heri anaye mtumainia Bwana. Ukombe kutawina musimamo. Ukethawina strong foundation. Musingi juu muliku. Jogu ushita na kuiriga mwadhani. Nukomba kwa inyaki dharimo kiribangi. Nukomba inyakulekera. Mwiriga mwadhani alekaira. Ntu mwadhani uoleagia. Akeiriga mwadhani akamuliria. Na akalekera na akalekia ndububu kuma. Let it go. Ugatuma ndubu wa kwebera butika yegi kwazo maisha nejaku. Mwirigiri mwadhani nalega kuimakira. Mwirigiri mwadhani naleka gira na mpui. Na nomba kulekiri mantu jebera jatimu nogie. Let it go. Nuntu birigiri mwadhani akane aga kulekiri. Wairigiri mwadhani ya kweberia muthuru wa kweberia bitterness ya kweberia guilt. Ara kweni injustice kwa mwadhani ya kugitre gamba na kie neota. Noka mwirigira ukamwetera ulekirete. No kamwetera nkoro ya kui clean. Nkoro ya kui kiria. Nkoro ya kui rindiru. Dha kumi ni mwende ke kumi ni mwende ne mutambo. Jomi refumi dha kumi ni mwende ke kumi ni mwetu. Ite ni mwangalishi ya kinye dha kumi ni jiri. Re iria idha aleja iri bada ijiri. So far so good kumara tumeite. Tukira mwadhani waga tukinga kiumia ni on a Friday. Ila tuita prophetic Friday. Kuina kia wage antuko karu. Kire kira nga kunenkeri okuru kira *671#. Wainya *671#. Ukomba kutokitara kambox kama waga teatika hii nyingi. Iria irio watara kulingana mkoju. Wakuno kashoko ugetera nuntu mushindi wonte. Bairi kana badatu. Badatu nuntu bala waka alinga na mwe. Bali edu wa datu. Bala waka shinda. Bairi basi adhurane pa kitha beba iri. Na nike dhangi kunenkeri. Andalike kunenkeri wa namba. Ro shindi. Shindi tentu wangu kunenkeri wa namba. Ya ro shindi te. Nkero ujo no shindi te na imbia shindi te munenkeri. Na nike dhangi kunenkeri. Ukambile kia wakia kukarukiri na kuiraga utiumbo shinda. Tutiumbo shinda tuinde. Kuina mshindi naru rujo igwe. Auke nungi na matuku hiri nungi. Dha kumi ni mwende ka 12. Ndene ya mpanya revive. Bia ibade rukiri ya Meru FM. Kana nguatane rukiri. Kire Meru FM na nima kina matiri umongera. Mwankatha akumu na ijire. Good morning.

0: gatugukubia madhaja gikinyaja haso tukado makemero tukenanire na tukurani turi makubiye neje tujagintuko mwarimu mawira ntumwari
1: ndijguru ndarwe doliyo ndare.

ikirigana banki ndarombondikane na motumba gwetera mwatha no mwirira no shoko mwetera umwitiki umwetera na shokare gukurikana uweteri mwathani non tukawa awa mwite kumwirira yo mwetere teko mwirigirite atrego kurikana ndetu shepata nkona yukuria ninyari yote ukari kurajari nkukuira alea job Ayubu 19:26 Ayubu 19:26 anko domerereo Ayubu 19:26 na kinya muguta jo akwa joga ke ukanga nkona murungu ntena nyama sha mwire hey, revo ini atari nyatire revo 5 hey, revo 10 ya kuirigira mwathani kuitikia na kumwetera bungana Kutemu tozi rugonuruwa Ayubu na jara kurukire mantujama ingi. Lakini alenda kuonia murungu, oni kuirigirite kutekio kimbadharuwa nikena wenda nibuaku na kukuirigira. Inyanya maisha mwiri, muguta jwa mwiri, joga ke ukanga. Mkona murungu tena nyamashia mwiri. Mende ndekwe geta kuona mwadhani, inyan tena nyamashia mwiri. That is degree yora Ayubu erigirite uitikia mwadhani na kumuirigira bungana. Ninya kumwetera ata mwarakisha mwankamolesto tuwewele murungu ndesto murungu wa mwere kumolesto na mweterete na ula kuandiki biblia laini kithi ingatana te kugani umantu jakalikaja hithi ingatana ikuwalea wetera kuna mantu antu wana katika tika untupomo walitua na bongi ikuwalea wetera indaika hili teandiki kana meake hui teandiki so job aririgira mwathani aramwetikia Mwankara mwere inyanya mashia mwiri keja. Inyanya mwuta jojo wakwa jo angosi ya mwiri keja. Joga ke ukanga. Nga kuona antena nyama. Very powerful. Uwa hali umau wa erigiri. Murungu wala tukudoma dene vile examples. Ukuonia. No bombi kekuirigira mwadhani. Even to the low, at the lowest. Nadhaia kuira mwadhani hali ndene emotional and physical stress. Stress ya ule hakuiwa na mwiri. Jua hawa yu alingidhwa. Na kira mwadhani njejo kadhira jo. Uninga kuirigira ukairi. Very powerful. Kwa job numuwa varaba irigira mwadhani na njire nene. Amwana Ibrahimu ratu alikia kuona. Inyewana irigira mwadhani na njire nene mono mono. Tuite examples kana tuite ngerekano. Yantu examples yantu varaba anirigira mwadhani. Ungina wei ndaudi. Nya ndaudi na agiretia na namba uki kuirigira mwadhani. Ala trust murungu mantujegie kushinda andoba mono mono kiendoa. Mantu nejandua na trusta murungu muno mwadha ni kuruwa na kushinda ndoba okuru kire inye murungu. Nerigari inye murungu muno kire ushinda ndoa. Ni majayanti, majitu. Andoba awe magitaja marito. Ona niye muno kathoma zaburi yonde ironia total dependence on God. Total. Kwerigira mwadha ni gana kwegana kiri zaburi. Mbatu shiawe, ndwene shiawe, kuruwa na ndoba awe tabasauru. Kuleti kunde, kuleone kunde, kwe display, kwe rigira mwadhani. Nya David nari na namba. Nungitu tegera, Daudi. Nari very powerful manjujige kwe rigira mwadhani. Otolatu watega na Ibrahim, na kinya Ayubu. Mtungi utwa Mary. Mary in the Bible. Murungu wana mwenye kia plani yewe. Na aretekia mwadhani na plani yewe. Trust God's plan. Inyeda uterekwa yani ukete kia mwathani nyago tekwereka au ni omere akwijira muno inyeda yontone boli to butikwereka na mwathani akwaria ukamwitikia atras murungu na mwirigira na choka mwitikia magite na jera yatikwereka angoga kage akana na njire kirundu mutheru au nao uwatia ntaigwa tabuka irimiri na kuligara Nkedhisha muraika. Aga, shitikile kwa nkedhisha na mantu. Shikamati teorito. Nkedhisha power. Ashoka agetike jarerwa. Jakajama. Nogu jakajama. Ataitetera na witakea na unzaitu inyapo ambona nkariojo. Teku anda wakwa imuraiko rambire. Andi ungeri. Antubangiba itetere inyapa teoritwe. Utora kuhulia kini uitetere mwanko chiendia. Miago uitetera muno gaciende gatigati nega uitetera. Mira uitetera na teta giteta irito bwa inyabo keja kuona kwa exchange ciejete mwire jo akwa. Ndia kwigwaruka anga bukaga bukwa mbona ngaruki na bwa mbona ngaruki te woni te undi na thina na te inyando kitie wari bwa akwa
te Josephu mwene mwangoga ciendia no tugurite ari akari asaunda ari ari kamwari gaturivu kamwari gatimantu akiriritie mwathani arukuma arairigira mwathani mantu ne yate kwereka ko tutirigara mwathani kana gwitikia mwathani mantu ne yakwereka ki as long as ya kwaria inyeja ti kwereka no mwanko mwitikie no shoke omwirigire no shoke omwitikie omwirigire no shoke omwetere trusting God in things that cannot be understood au nio miri akwijira muno muno ti ari na sinari nyingi cia manjuge kwirigira lakini irigira ria werimwe iri ashindire ja maingi ja bangi nonto irigire mwathani mantu ne yataigika na jati kwereka na are mwitikia na ara mwirigira aracoka aretera na taitetera Mungu arashiona ni kurukira maisha yawe twiteni mwangara shia kinyadha 12 ndene ya Miru FM tukira mwathani baga twitane eukirire voce tu cio mwirigira mbuga ngicokera ngagweta unge omwana omuthie na very powerful uro twitane te manjuge kwirigira mwathani twithire kairia ina tumba kuromba mwathani turekererio tugibwa kumwirigira kumwitikia kumwirigira na kumwetera itigire ndeke kumina itha twarangu kwira kwina kingukurike na kwina kiewa kiantukuru kire aro kwinya star 671 ash kwa inyoga taraka box ga witaridia muko jo akuwe kira pini kuno gashoko getera getera mushindi ashindi baba irikana badatu ba baki bamo batai ba watana bali amwe bedo bangananiritie bautu bali edro baki bende bakinengero kye bakiu kya oge antuku bebo batatu baki nyaba iri bashi adurana bakanengero bairi ontuku biteni mongale shia kinya da 10 Nigeria tuzimbo shinda twinde ukanya kara mwathani ga kwaga kudo ishindira ugetera nduru uyu tije gumba ukaratea twiteni mongale shia kinya da 10 Nigeria itigere ndeka twero 12 minutes to 6 12 minutes to 6

0: Minister wa kigena John Mbadina ukirerete atongeri ya baru tererura na thirikari bako lukiri ni mutongeri o kiama Kenji Bilinda Itari friend Matiangi akiwa atongeri ya ba kabauta mwinge kukoni ya meendekezi ya mbajeti ya mwaka yu wa kigena yu angriyele merongwele na idhanta tungriyele merongwele na mwanja. Minister Mbadina inyelete kuwa mbajeti rongoretwe kuongelo oti ni urongo budheri ende ngwe ya yo ni utira ni kura ni nantu barabonde barete korea uoti ku Kenya. Nara uwete kiribaraba kawatika na batu ika kithomo kiribarabangi. Aetithia bambikibiki ni batha ithe toba ithire baunkumete mutaratare ni yogi mapwa mwere shano nto bainge babo niboka unanu mutino ni yobarabara na baga ichi ithira nto wacheke gaterio mnene. Atuire nkuruki.
1: Aki aliasina chifu kia thadhiro kesho ni mandamu Antonina Meme. Nethiri takira umba adhide babonda bonda kwethira beka vete na njira ya kurenjista sha.
2: Nkoromba. Sha. Tuwa onthe wa bikibiki. Kuringa na accident ile jokaga. Tuwa onthe tafadhali ya kikishene ya registrate. Sha. Kenda umba kumutethia. Babu. Konge your own security. Security ya mbageria na ogwe. Neto kuiwa kese sidia bikibiki kuiwa. Neto kuiwa kese sidia babu kwa kogwatwa na mtu wakaura mbatele wakamata mtu menya mtu ujogo kamata no na ole wakaigua dilu ele mbega mono menya dilu ewe na kasoro mikwesoni alafu kitho ni otuko tige niko kamataga otuko na edho nuko banga kukamata no otuko make sure bole uteta gwenka ukamata nto vaere wedho ole gwenka soa boda boda rai donge aje are nyuma kana aje umu kamatete buite maisha menu tuko majari
1: mtuvura makonye wamba bo otuko edhile takiba uri ate
2: po ngene tuko romba ya dirikari. Kwa ya tena wamba buwa ni transformers. Ni kwa vandalized sana. Babu ino nto nibuwe buwetaga madha mogoro na kukulu kire inyago nto. Nemoe mbuka security tiko mba ukinya. Hilo keja kuona ka nto. Katiko eleka. Tafadhali. Kuto wati jesibu wae. Kuto wati jeria manejo wae wa ntore ae. Ugea nino nto asalera nikio kona astima. Ilerwa iliora kumadha mugwanja. Ukona sima ya ura kumadhamu wanjo lore ya kuwe na transformer. Umagara wete wone ni ata wakalika. No mwanka kwetha kule ntubu wakalika. Nidhamu wanja jyotu kumku aliria. Itu indhamu wanja za inyanya za akenda.
1: Nke ripote merefa mnendelesi ya osa uthi menti mbetharus mega teoria. Wa munene.
0: Ngo chukera na njira inda ya chiaro ama za emwe chiaro kire ni nga ito wa dhure miru.

0: Kaka kara mata tugurenga deti tumenyore andegure arara.
1: Rukiri rukubwa iji ni Meru FM angwa taniro ya Meru. Good morning, ningeto muenda saba andaka yani.
2: Ini nkatho na ukumio kiri mwadhani murungu nuntuboka rukiri kagataka tunenkerete akurari ya buwega na niandari ya buwega. Mwadhani numwega gatega tea kiri indikyo onde ona kwa gerite ya mpeka nyagaka rukiri rwe munde nda uke korani ya newe. Ini nkatho rukiri rukubwa ni igu kumeanwa buku umenya wera kini mbita wa jona guys.
1: Otago menya wate kuigiti
2: ale baba ingi baku umenya
1: wate kutia
2: na miapo togani ya ntiku iwe wabu kuga no anku egua
1: no kuba igua
2: inku buegua lakini turiku
1: yes very nice very nice tukweja na rukiri ruruega.
2: Ero kereroro buete sana?
1: Yes.
2: Kinya oketi kinya bati manto mo na ti wonto kunde manto makodi bwato rendaga. Mhm. Lakini at least kinto kya kena getomi itoko chukuma kani toko manage situation.
1: Yeah.
2: Mea wega kwera wa gutire nguku etana okagirwa.
1: Kabisa.
2: Kinyoka
1: ruroko na no kere otheria
2: nokuiga lutengo kuetana wakagerwa so kinya ukona thinega nata karauke menya ntuwe moya ntugo thinere kathira kinyoga ona gikeno kegata ntuwe moya ntuwe keno ekwe kathira kinyoka ona ulitoboga nata ntuwe moya ntugo ulitobubu kathira kinto kera muhimu no karauke menya ntugo na mathaa 24 muthenya no mathaa 12 wende kana urege kugatuga
1: bere mbeje taru kero na haruga kurumbo ntekuye kinyande na runi kiyo kiyo ndo mbito kagira ngali ne ni sieta si ongwa ni rokiro kuga si mara ya kwanza kunitoa
3: katika magumu
1: ni na historia saindi ya yote sijiwe ni mwaminifu taigwa na kenade ndaigwa na kena ya mbele nda ajiru yu ndiwa ngugolia mbele mbele ndi narugo kuna antakita hati ya
2: ikaro imbo kamwe kega monoka ugagale tijit
1: tire ambere
2: tire ambere ombono ketie
1: no ndi tam mantune ya momo sana
2: ni momo mono ndi na history ya mantu mara ombono ketie kuma kirimo so
1: murungu tambiaro yu tampa mendo shwembe kadhuri ya tuikire ni na historia
2: ma
1: ni na historia
2: etawa
1: we ni mwaminifu si mara ya kwanza kunitoa katika magumu mte mearo etawa ande
2: aetawa ande ani aetawa Israel mboyi
1: uruwe ke mixi si yako
2: aetawa Israel mboyi
1: mboyi
2: rwembo ruyikene na tanita amini niyo era murungu wanda alima ngawetegia na kana kinyawara ya kundharima bando ngawetegia
1: ya iruro rwe na over 60 million
2: hii yata wa Israel mboji
1: kamu mturu iruro mboru
2: nenya auga gare murungu waya kwetho ya ukona kwa agirete ondharima ngangu kumidia na kana kinyawara ya kundharima
1: ngawetegia
2: bando nuanga agudina mbe na kwethatha
1: iruro rungu
2: iruro rungu
1: imeni bamba
2: gare mbo kaya gama
1: Nanto na ina tore wa rekanya anto bamwete ka mono.
2: No mo anto bara bende mono ban aini ban gospel.
1: Si mara ya kwanza kunito.
2: Bamba kide na nitamin.
1: Ehe. Ati nitamin. No, ama ena ringi babio mbo wakali.
2: Kwa live performance.
1: Oje muini oje. Nenda lugu aki atika
2: kwa la luna
3: miungu tamini sita jitia unajisi chakula chakufalme na sita uza
1: ndenda kewe ina uungi
2: ainde nima
1: Gragerembele.

0: Kere giro bokwa we nakai itakake ya okora kuandhe ore mbete kiri yanko wati ogeni medhene to ya biashara. Nyuma yangwe uchokera kuntu mwanya mwanya kuandhe gurune ya Kenya nyuma ya kuruamua kwa mogomo yowite kwa mauri ya mauta. Nende ya biashara dhokone ya maua neba wete bongo echio itichokerete kumania na kuma kwa toro baki wa mauri ya into kathomba ne ya ongelekete nende. Untubure ya buringithi tingu echio baki dhaitha dhirikari kwenye kamauri ya into mwanya mwanya nikenda kwa agirithia biashara bari na chio.
1: Kwa ubatu turo kere roke, rena tulio na jeka tomba kwa natuka riu nonto. Kutena wele gero buwa kwethira tukende gento. Merigo era tureta ya mbere morigo for example getia na ngirie kumi, urejo kethira morigo juitete ya mainda. Nande tuliromba kethira kombe kana. Buru buru bote nikere ngarama ya maisha jaja nonto. Mtu otoga atura oteko mba korea. Lazima awa roka roke re uge expect ugo roka aniriana gento kia korea. Uge expect end term achia ribakare ya fee. Sibitare ne tukare ya mbeja chenda awa na mantu jange jama inge jari jegi otoro.
2: Mtu tena ila tuwe nachio itedhira. Ntuke ya kuilela kuma mtu wa wiki mwanga mtu ongari. Tuinda tuwele hati ngwechi otheri. Turuke roki wane anabaku edita kuthungu mira. Ukaano theri nonto nyabiria bongo bawo itetheria mbecho tibe bana bibyo itetheria bana
3: tweterete munene wetu anene betu batwariria baturane ataba nyanyiye ngarama yu nonto nyoko mena ngalika na bigibiki utike nyoko ngwo kuona urita petroli na wekira maguta watu gotike ukaani ogoro tweterete money communication ire mwana inti anyire tu mai ngarama ise maisha
4: aba inyi nto bitete sa kedimo tu yoregoro nyanya regoro gitunguru yani nyasukari yonde vinto vitete vi de arabirare mbere baito agora suaka suaka nya sidingi 50 ya sidingi 20
0: aringi biashara dhokone ya ntubeto e kiongo ni bawete bo bari watine boko watu ane mirimo ile yana kena roka bakiri tambito akere atongeria na kubauria ane batire dhokwe une kwa giridwa na raba wete etena kuntu kukweya kwa wete dhiana kinyakutina aruiro kwa na dhokone untubre bakuwa ane boko ringe vya biashara chiao
5: oja ure ya dhoko inge ikwezwa ike menye mkamuromba na winyi ya ke budget yeje edhiru wakira idhiriria anto beto market sana kone katangi kanini yana nagati ombako make roe roa luondero to ombako mnyaki orokira na totena mtoro kuritangoe kiorone kira kenda kioroge to kithwa ke smart stilo kaja kuraithiriri ara kuena ruko
6: tafadhali ndato kuria ngavana anto aga tugoro roiko lerao tuteona roiro kuthamba njara tuteona roiro flash kioro kioro kira kongo kiria gengi
0: enabou ni bokore medene to ya biashara ne ni mudhuraneri na mukureteri
7: damaris kimathi watarichia

Oye, zetagwa Ramare King, Ramare King. Nakarubu kaukaweka kadongi karaga tukinya. Denya nandeka mirongwe na mutambo ne Jomeru FM. Iji neongwa taniru oya amiru. Reverend J.M. Magambo, Reverend J.M. Magambo, ebwa nyiri na kedheke muno. Kedheke muno muno muno muno muno mudhe njiri omurungu. Na lirea tutereigwa kajoka kuntu kui nyingi. Tuigagua toa wato ni oru. Na inya ante wetu itagwa ngino ndaka, ngino mwredi ya naraba mawa. Nyawe na kedheke muno muno muno. Modoni aluma inyawe na kedheke na area antubetu ekiongo na area egembe alira ni egembe sentruka ino diera kweri kwa na area kuri ino egembe kedheka sana modoni aluma indirera area mono kumuriongera antu denga raria shukuru kwa Maweni primary school nda murokerete na toa anda mitio muno nto na mbirete interestio muno ya miti nandi indire rairia kuliunga na unja nto ambira ayaye andi de miti mide mana mide mpa muno muno yeye untuire nda muno koroka na huko mdoni ya luma mkena chione la mitiu mkena ruma inyambeu ampembeu imwe chemete kiasili anyway nandi mudhikiria rais naracho kerere na arejere enamibwa poani mara moja nyanaru alia kwa raili ya mantoja maguta alipoani na amwena ngoge ingeira ira mwiketie pwani itoregirwa kyuga mantu ja geku kya moyo kuru ugwetwa Recho Wandeto. Wandeto adoriro bedro ya kirwa na eta chibitari ende nonto na ria koyabune nema atombere gutiga mudhikiria na kuire kana nara kuire imbije madhiko jawe ya kithiro je madhiko jama nene ma kulingana na ulea gikuki kiawe kiumbite kukuchiria muno muno ana siasa boliji nobedete nambere na uchunguni mudhikiria boliji bedete nambere na uchunguni na batira ita ripoti eni inge tumenya ne mbige tumi kiongwa kira girari nyuma ya unyomo bubu nye kithiro wana siyasa iba kuga mantu ya we kithiro alingete mbicha ya President William Ruto antoa mwa kibara bolichi notu eterete uchunguni na batu alipoti yongwa ntuba kulingana na uba kuga baliuga kwe mantu bago tekera ya tina raini yu ya mbiche ya president kapsa ende nwige tuwe ntetuwe u le wandeto re recho wa sivitare na kuliongero inye minister Kipchumba Murkomen na kuliongero inye ni inspector general wa polisi deputy president na kualia jo president yondeguru na kualia jo mwekuru umwe gote mtu obati ukua gote mtu obati ukua kana inya kugurarua nuntu bwa biasharewe nuntu bwa jare etiketie kendini nuntu bwa jare etiketie gisiasa uguigwa kana inyinya witite na njiro utibati kwithiro we no gwa ate ukaithukirwa na uragwe nuntu bwa gitumi kiriko kana kiriko tregirwe raisi akibole dia family ya Recho Wandeto ende kaunja unje ne wajare itone Gen Z nkurukie mirongo etantatu bakiradwa na bakua
kambiri gire geoto kere chowande to kege chua geoto kia Gen Z baba mirongo etanta tu kinya kyo gira chua itukurika na gikuo kia Albert Ojwang. Albert Ojwang adhaganirwe kwao Homa Bay Nara Nyanza eja kura girwa Central Police Station. Central Police Station ora girwa njarene chiao chedhirikare mwanka narua family Albert Ojwang kuona geoto itukurika na Boniface Kariogi agie ndia mask kagita kama andamano nyuma ya Albert Ojwang kuuragwa mask arado ibolisi na video ejo getwe mwanga dai itubati kuidro tuigetwe bolisi ou na ingiri na inyabungi bukirema nuntu dhirikari ni ompa muandika ni wabolisi dhirikari ejene compensation kiri family ya Boniface Mwangi kana inya family ya Albert Ojwang nuntu Albert Ojwang akwirire njarene siya bolisi njarene siya dhirikari mwaka ya 2024 tuyarokere rukire ntukwe moto iwo kwena mere jumwe jumwe jumwe mere fote iragwatikana na area nange kware nange kwita kwa kware naja Nairobi mere fote mwanka narua tuteri mere unebao tuteri nuoboragire tuteri gitumi nuguigua na inyora wagwatirwe akido gana irwe nwe mwene ngugira ate atoroka kwa polisi agwati na ingirwa atoroka wangada aiji tutige tuwe OCS tutige tuwe askari tutige tuwe mwene wa polisi uleko kana uleko alekeri maeti ya kurekeri ya muntu alugulero ndiitango na matakari ya gewado ya juke mukondo yuayo mwanka narua anto nkuruki yega na mirongo ere ameiru arethi ba Northern Grasslands chameiru chia igembe na tigania iboragi ndikuendo kweta ngombe ire chiyetwe ndikuendo kweta inyabalea mwanka narua batura yangoma na mburuburu mwiri kumania na makarika jau. Ndienda tu kwa aliri ya nkuruki ya bau. Ega nara mirongo hile. Bau bakuete. Enondo ni ikuto kwa aliri ya. Kinya bau bakuete kiumia kithiru. Otige tuwe raisi ya kiba kweta. Otige tuwe kanja ya kiba kweta. Otige tuwe kipchumba murukomen. Ya kiba kweta. Otige tuwe deputy president. Ya kiba kweta. Toadikiri antobeto. Ya antobatena kiene. Akenya bonde. Ibanga nanwe. Utege kuo. Kia goro. Nage kuo nchangiri. Ima eti ya monoja manene. Na ikeba. Atirecho wandeto. Akwirege kuo kero wakairuru inge. Nontobwa kwedua. Endi. Gikuwa kiare chowandeto. Kikakaraja yeka ikio na andiki otomiru wa. Kuenda kukune kira ikubi ingi pio onde nonto ikio gikuwa special. Ito aliria ikubi onde. Ito aliria kioto na eota. Bia ikuwa bionde. Na ito aliria compensation. Ya ikuwa bionde. Eki ya kudula bolisi baga atuma kudidi ochonkuni. Teka abanya tuambiri iti na bira bikuru.

0: ba to maira u lakini ukateka bo ba itia bo menyere te ku regulate tiena mandi nonto dirikare yao ni kuerewa bo mbere ma maguta jari guru wa affectere kila kitu. Kila kitu ndegorone olingidhiria sekta chionde
1: agros
0: olingidhia maguta stima egwitia ma egwitia bei ndo nyabire bi machine iri go pump na bi no ikwenda nini bei ya mutu egwitia no tungali ngarama iri go transport na bi na nande go thuki mantu Kenya eji kila kitu tukugura Mpempe na tuwe na capacity ya kulima Mpempe tuwele mapa Zambia na ingi kauma na hale kuma
1: Nyo Tanzania
0: Musere the same Igo hai ibora ere mumias Sukari yuma ome Kowe kezi ngarama Kila kitu kireja na ngarama na cost here. So kila kitu watu kukura Ikioko na mdaiji season hii kukura Iko dore to kwena mbura. Akwero to uga. Akwero to uga mbura tanga na mwaka ju.
1: Abana.
0: Tutira ugo.
1: Mbura ya kungana.
0: Nikiro ndo mwanga thai nyanya tikonore nyatho kone nya ite tinya maguri. No ndo priority tia tu site aligned. Ite te ni bo ga ora umba kuga kwena mutaratara yo kuhakikisha biashara ni gweta na mbere na maguri janthi ile mwananchi okawinda akumba kwa afford. Na ndi mono mono ikio kona na baraba kuinyereka mono mantone ya aja maguta mono especially tauni na aja ngugi uti kona jari ule maandamano ngugi karema ogori yani kila kitu giri tiega itinya rent maguta ya affecti everything everything no tuja au niyo economy ku revolve
1: Magutene.
0: Yes. Au. Mm-hmm. Ikio kona ndoa nya na au kona raisi yo kwetio Venezuela.
1: Maduro.
0: Maduro. Na au ino maguta jari. Ikio kona.
1: Venezuela ya maguta jama ingimono.
0: Ikio kona Amerika. Mm-hmm. Priority yao embere.
1: Maguta.
0: Maguta.
1: Yes.
0: Noto au niyo. Jau ijotha hii jakuran ndeguru. Wena resource yeu. Ndeguru ichi ya Middle East mono. Ugateka beo tonga bubu nene mono.
1: Yes.
0: Kwa hindi guru njumo. Maigiene na au.
1: Rwanda.
0: Nyeru tega. Ruteo na ambura. Lakini ugateka yivombi tegu isa stain. Nontu wako zobena. Gintu. Gitiku ntu kungi.
1: Kia goro.
0: Ikio basa stain na utoro po hao maisha jao na ambi. Ukaitha bena ambese nyingi. Nontu kiyo kitu kikuendeka thai. Na ikuweroto waraya kairi maulimu tuku uga. Daiji maguta ijoje jena demand nye guru na ijoja kuruwiru nye mono. Na aratu itere te mono kere mono mantuja wegie kumenyera rera nabi. Nduwengi ire kareja kumira.
1: Kedere
0: ire ruji. Ruji na maguta ndo muhimu sana. Vya korani economy na ndiguru na otoro wetu yutu undipendi na vyo. Naro maguta ja kaura buruwa tuweka. Dirikana yuma wakajua I think 2022. Kweroja ura wikibiki siyabanga raini kuma weta nare. Kenda bugeta bure. Kwa maguta ja kaura ndiguru umenyinya. Nye pia kura tuterea. Nonto ike ya kuzo wa metu processoro Nairobi. Ike ya niko Meru. Na hivi ito aingire vya kuthia mitu enkima. Hina mitu enkima juko umu walimu. Ndiku wana chute kinya. Na jwa kinya juka kinya.
1: Juna goro.
0: Juna goro.
1: Juna goro. Na mwenye. Goro ya utibu wa mpempe.
0: Yes.
1: Goro ya utibu wa mpempe. Inya mpempe kia jwa kuhitwa wa chifri. Lakini mashini yu ikuthia mnyomera mpempe yu. Mpempe yu. Mashini yu irani na stima. Stima ichira itiri. Yes. Nuko higo.
0: Yes.
1: Na stima iritia niki, nontu pambe po maguta.
0: Maguta.
1: Akona? Stima cheitia, kwao mutu kudia mutu yura, ngarame kongereko. Aya, mpembe iji, teka chiandia, agidhine. Kwe nochi umere, kenda iretwa.
0: Kenda iretwa.
1: Transport cost. Ya kuchirita nalea, kenda hile toa, kithiine. Aya, juu kuthiwa ni, juu kupakwa. Ajo kariru au kithiine. Juu kaitua au, juu kwe ndipoti.
0: Yes.
1: Juu mendipoti, juu te uruseru. Juu kuma uruseru, juu te, na ndukene chereja. Eu yon dingarama yae ya maguta.
0: Ya maguta.
1: Mutu yego kinyera. Kinya kwe toburu, mutu mpembe yu kwe jenu free.
0: Eh.
1: Mutu yu kwe toburu na ngarama yeguru.
0: Ngarama yeguru sana.
1: Yes.
0: Au ni odhiri kari batikuweja priority nene mono manduja infrastructure. Kuka ya kutuwa kutina barabara. Indo vyumba kuma vieta ale angi na magorija uwezi ibeteroli je uwezire beyeri ndi ulea barabe na angari na baraba kwa titi angari na baraba o transporti ndo vyumba kumba kwa afford maybe ashare ni nyapo baribo mba kuma na gentu tiyo dhungu maa mbeza chionde ndeje nuku kito taxi uchoke beteroli neko dhiri ambesa nando at the end of the day watiku watekio nyawe na keo ija uko dhungu mera dhirikali dhirikali reo kudhungu mera dhele time dhidi dhidi ni barabara uwe ichi dhungu mi ngogeo mba kukita so dhirikali nipati prioritize mono manto jegi infrastructure na barabara next thing manto yu ja maguta mono baga kikisha jake na madha iji jake dha jari yega na dha iji cost ya kila kitu weke na
1: madha madu mara moja
0: ike nama nye kampuni ile ile kui kuomba kurana ata cost affordable menye dha yu lethira kampuni nyingi ili inga nontu waba kweta asara nontunandezo urugure kampuni deal na kusupply into na ambio ringa ngarama na mainasi kuona ne asara ingugi asara wita ikioke edhira baba ingi nogu ite korea litingugi maguta jaije iteri makuri kireo kwa ndia ni environment tia dhongi dirigali nye tia kusupport ite kukiriti environment tia dhongi ya waringi bobi ya shara au ni otu kumira monoja andeguru so dirigali na atonga ili ya beto baba tiba prioritize mono mantu jegie infrastructure au ni ongu kikuwezira na mantu neja jegie maguta ike na mega nari utu kwa lidi narua kampuni nyingi kumba kurani ata profit na ba ya jane ngugi na economy tusonge mbele kazi yendele
1: ok nda chokere nkwenda tutegera ntutuere president uga boba kuga enike kana agite kana inye enike mogote jamwana jange wali uga dirikari ege itambecha na chikure ya michara na kadharika inge
2: Michuano inabobea. Ni kipindi cha Lala Salama pale magwiji hujitokeza na champions kupatikana. Kuanzia Saudi Pro League, Bundesliga hadi La Liga. Lipia subscription yako leo usikie pressure, passion na kila game. Kila pass, kila goal, kila dakika ni muhimu. Usikose. Lipia subscription yako leo ujiseti ndani ya game. Lipia subscription kutumia *858# hash kwa self service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, enjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali. Sebastian
3: Allaire. Weekendi, tugu weekendi utukenere temu wago joru imbo.

0: Kushon de Shanjuma Mosiko Amiri Dainya Mwanka Dainya Nyashadha Aja Kwa Meru FM Ngwataniro Ya Amiri
1: Meru FM Nchamorano Bienine Meru FM Nomba Yanteto Shemishero
2: Safi Saruti mudhikira nontu baguta nambere kudhikira Meru FM ngo atandiro ya Meru ni gitaro shedha mbijikena ja captain wa makuchi Chris Brugo tuambere moshi nontu ntukushio ndhe kaina gua imoene kiririgi ya FKF Century Ment weekend ije kana ntuku ya Sunday wentale kimirongori na nyasha mori jojo wa itano timu ya umbo isku maikweta baka ninga na timu ya mule shaksa kajita ya nakara timu ya kadhiranga football club bako dhinga na timu ya mugambone ostaza timu ya ostaz kuma kithaku baka aliongirwa ni timu ya youngstaz kuma kiria ole timu ya juniors kuma kaliana bako dhaka na timu ya sharks kuma kirigara gatu ya tena youngstaz bedhaka na timu ya kirirwa land mamba na bonyweri youngstaz baka dhaka na timu ya kianthombe juniors kanyongo na gatu ili makandune baidhaka na 11 arrows kuma gitie kajita na kara timu ya eastern eagles bakulinga na timu ya kathwene eros timu ya green mamba kuma keza bedhaka na timu ya ucheru na boscopion kuma kanywa baka linga na timu ya chali ni oko tolengo timu ya kiamuri ostaza baidhaka na timu ya youngstaz kuma bajone na boka udhene baka linga na timu ya gikuru mbombasa Tukia dhuka na liboti uni atemu dhaki Phil Fonden na Cole Palmer. Ibe erigeri kwa ome agi kosi kia ndhigura ngeredha. Kia dhaki mirongori na batanta tu. Baraba karunga mira ndhiguru eu ya ngeredha kiri mishedho andikapa. Na kira kirigeri kwa tomiru wa narua. Defender wa Manchester United ndi Ali Maguire. Nyame mkwa na erigeri kwa ome agi kosi ki. Na rau gite na igitwe ena mudhuro juu mwenene. Nyuma ya kwe kwa ome ya ndhiguru eu. Untubura kugaburingi tuma agatethi ya ndhiguru mishedho na eji ya wandikapa. Strike. Kwa Aston Villa Ollie Watkins nimegotete timu ya kushinda kikombe cha Europa League na kinyamushedi wa Real kule andhiguru na Saudia niwe Ivan Toney iberigeri kuthikirwa gikosi ne kiu kya andhiguru Ian Greda itongoretwe ni Thomas Tuchel na mudhani aterigi na andhiguru na Greda rithikira Sunday eje na rate na rukunku berigeri kogoroka timu ya Tottenham na timu ya West Ham bo berigeri kumulika mono Ollie Chelsea bakona kedhara kadhaka kire Europa League kana conference Serigi. Uti ate kugwa Brighton Jumapili eje baitha kana timu Manchester United dhako mnaijere shiongwa kajita na kara timu Mbanle perigiri kudhra beta afumwa kulinga na timu Uvamton ya Uandresa Crystal Palace bakedra beshe house istadi kulinga na Arsenal mabingwa baligi eje siso na eje kajita na kara fura mba kudhaka na timu ya Newcastle United Liverpool bakedra be Anfield istadi you never walk around kudhaka na timu Brentford na bo Aston Villa bakedra be Etiandi kudhaka na timu ya Man City Nottingham Forest bena kibaruga na timu ya AFC Bournemouth na kustendi ya Mofraiti Sunderland bakaringa na timu ya Chelsea Tottenham bakaringa na timu ya Everton kiringi mwinjomo kagita na kala timu ya Rins United bakaringa na timu ya West Ham United kulito shamitha kombiji kena ya captain wa makuchi Chris Brugo
1: Manto neja mishedo ukaino yo kiulia molitoa neonto ugo shigiru wa kuma kire molitani

0: Tanandeka mugwanja dasanandeka mugwanja mutambo nejo meru FM junio ngwataniro ya amero ketaka sana mate njiro whichever order na do dikire tiena rante rechia chuka na chuka wakili ngokali ndio kuulia manto ya wenyangia dirikarine.
1: Yes Mariam.
0: Wenyangia dirikarine.
1: Yes.
0: Na ugategera.
1: Yes.
0: Ago karajeka dirikari yo eritega na area interest in area ugo thiboka uma.
1: Yes.
0: Redra mwananchi na kuinyirwa.
1: Yes.
0: Na ati kuinyirwa.
1: Eh.
0: Na ugo thibu amwana wamba bubu kuiwa nuntu kwerekana Kenya ta ya bilioni ngano ntuko
1: idatu
0: bilioni idatu ontuko.
1: Yes
0: bilioni idatu ontuko.
1: Yes
0: kere ntuko 365 re iwe mbeje ngana I trilioni mwana
1: trilioni
0: mwana wo mwaka juju to adidi ambaje de trilioni 4
1: trilioni mwana I
0: omenye kuota
1: nitite
0: Kuota edeta kumadera tane.
1: Bas.
0: Nguiwa?
1: Yes.
0: Iureo na niu. Tuti kuduga niyo la tuomba kunyia. Wamba bubu kuma trilioni mwe. Bweja mbilioni no magana ya tano.
1: Kajana.
0: Ndiyo?
1: Yes.
0: Iure tuomba kuono kia mbecha. Untu jaburi buwa karika. Kukabu ambere. Inya tuti ndi dhulo tuina bata ya kongera. Vieti.
1: Yes.
0: Eginya maguta menya ya tuye jatina VAT. Kakita akaraja mono.
1: Mono.
0: Nuguwe. Kana inya kwedro kwena VAT. Idhirwe. Iu. Untu buke jokalika.
1: Yes.
0: Iu niyo embere kulingwa. Nuguwe.
1: Yes.
0: Fuel leve. Tuta. Tuende dola tu batari. Iko meongera itia 15. 25 shillings. Kuma chiringi 18.
1: Yes.
0: Na mandu ya ngitajera. Dhirikari rei. Dirikari ni iti kuona yeka mwana inchi ya teke tena nana kuona pakiti yuruka na helikopta na mea ndikuru ingi para ugira atireja Tanzania para barero wa murume ma minister
1: yes
0: dira tu itite kundu
1: yes
0: kato nyambasi ne
1: good
0: teo mtu na kikari kia we akuyuli menya minister atita nyina ngari mwe
1: ali
0: minister we
1: kuwa inya idano
0: nipo na bukibu
1: inyo wala mwene
0: kibule ya kantu njire ne u
1: mono
0: udo anitu yani tuwa hithiri anzo tumirungu
1: na kinyabu ibe ndeto
0: mafuuu makari ya manene
2: na uzike ya teko bibi
1: na uzike ya
0: na ikeja kudu wa kuwe umu nopa kudhidi yari ndekuru yere ndere ya uire
1: mwarimu proposal yako ni hichi eno ntu asaliti nande ba kila pahali kwa jambunga kile ba tuduli tena bwana asaliti ba kubwa nontu leto gedra bonto abakali ya mwana inchi ba umaira kile ali na yokira kenda bagi ya that political maire inchi nuli kana raimu kile maandamano ya Jumatatu akiri ngwa nkomango Meru town eh ya ninda proposa nkomango yo romgere tega tambigere na nyamo no
0: diga wagiri
1: ali mudandro we
0: ogo wirirwa meya
1: ali kyango wirirwa meya akini reato ina finance bill 2024 June yani the year 2024 June rera Kenya bachwaga no bairi badatu bana batano abunge bakugamana
0: bo
1: atonora lakini nande nokumanya mukuru le mheshimiwa kale itakuona kadhara no na ka political mairingi kidogo na atagera mimi ona wa hantu papa ura bandi thiria rastia kanto kange ago ya makutano ala no baya baka thithia saidi mujore ko muno but
0: urahim
1: na kugeria gutika advantage ya situation lakini akigeria ku twika go geria gutithia advantage ya situation
0: yes
1: akorirwa ku no umite na ku menya ta itira nande nokumanya asaliti baingire mwalimu na asaliti tuinabombunge na nea bunge betu
0: yes
1: no tukio bombo tutevia no ntu bale ono ntu boa vya own interest oni ndi proposi ojo in the future Madhirikali ni ya Madhirikali thongi. Tera tuwalea ya kibaki.
0: Yes.
1: Hile ya arena policies ya miaka kinya date kweja. Nona kibaki na kiliti division that 20.
0: 20 that.
1: Komiti yu na kiparasato kikireo. But use less non to dress. Bangi ibe jile ba take over. Onde propose marimu ukombeka. Antuwala dirikali tera non timbije tokona dirikali injaka 2027. Na kae kamika kati ya raka raka. Mekakati ile kisheria ile tuomba kudhidia faster faster chidirwe sheria chia VAT sheria chia dirikali kuromba sheria chia dirikali kongera into fran na bila bila ma processes ko chenchia chidirwe geta through referendum antuara mwananchi wonde akwa subjected kulinga kura kuria kadhara dirikali yongere mbecha frani kana dirikali kadhara mbecha kuromba no monkai ya kire ananchi ananchi bonde bagi dia pedro bagi te kairia ino ndona ditro one la it is very easy kuidro twin opposition bali he, 99% na rutera la dirikali mimbiro kiaga bunge lakini kwa tuwe kana dirikali ne kadhara ina 99% opposition ye 2% it is possible ino ndona trone na ndia bunge betu no bagurwe no ba madhiru he na tutende itu idhera tuingi imu no na nkwira kengi mwari mwurume kinya tutitu wana tuwa mbunge mwurume tuwe privileges he na ndiki wana mbunge kinya aburuwaka kwa wabia kau akangaratana na hini tukona kinya ureo kuurea unominate tawa kina madam ure tawa atasene tawa ureo
0: mudhoni
1: ureo mudhoni kwina
0: kare nyamu
1: kwina ureo ongina ale waburirwe onara kumagizi ongura mami te mwiri kajwa mbunge tathali
0: oruoba
1: ndio unaona sasa nukona aburua eta kimuchemani ita maoni ya wali ya ndaya kaburua aburua nukona manto jarako thithirua na baba inge pati ya ndako kwa subject ya ndiki that nyumara ki that forum ndiki ongo kwira mwarimu kwa kudwa kutumba kudwa tuwezi dhia na kibaki ya uni haki kidogo tu niyo mose kire advisors bawe atategerero na ndiguru ndi mirindim but there will come a time a change bangi bakeja na beja bakinyanga bakinyanga the system siranda vivye chi ananchi ari ndi omba kutonyithia ganto kau kuri ndi thwa kathongi muno lakini to kuona tuona sheria murume kubandeka na kubandroa intuti kinyaka liatia ino tu kuona from this regime no manyere regime ye tonyete murume from Asra foundation hii tetia buru na henderi ndoka tagero kuona buru kwa kudwa antuba kanisa ma skof iba alingiro malashi kutemu mtu mba kudwa hili
0: alaba gemba gembiro na mbecha wakiri alaba gemba gembiro na mbecha
1: atu tegeri mwari buru kinya mapandi lijaku ya alingiro malashi buru
0: alaba gemba gembiro na mbecha wana uni ndavera
1: eno vera lakini batenku ikuwa
0: ndavera tutali nagoa
1: yes
0: nyogo ntagera yo kwero
1: ngwera yo mwari lakini aba woi maitu ene muraika bwana
0: na
1: koche na mtu aka mata biblia iwe every day
0: ogiri menye mbonga point chatu kiana jije na ina mire
1: ije na mire mwari ije na mire na inde gareta
0: ije
1: inde gareta lakini oni ga konde ne murume kwa
0: na
1: biblia
2: na ne na abu ndumara bu inde ba tukire ne onde ibu ga twito ubu atukire no
1: lakini to kumia
2: lakini mwari mu nkambire ya akili ariria kwe dame njine ni mono hivi kire 2022 kithura naone keu
0: yes
2: dame njieje ika atute kitae mwike ya kudhura batere actify idhura naone biti utite yomba kuweja kureta dame njine ni hivi na ya narrative hile ejire hasla na dynasty nukwana
0: wakirure itongana
2: ankia na dhine ru kio nontuko na maandama none Orumara ngare kwika ithwa. Ogweri nande ina ogusika na maguta gwitia na ogwo gwitite safari ne ku biashara ne chiagu gwitite imando ne jaku kali. Menyana ande anto bena bena machungu gwaria umo thikirite ro ari ground no randu bakwaria. Kwina asire nene mono ya kwa ndo bena privileges nyingi kibangi so nande nyaba kuona wakili na ngare kubate kuherewa ko ngangene biashara nyago ku struggle
1: yes
2: urekirwa kate kulinere barabe na uwezo kana barabo tuinyeria mm-hmm. so narrative ji ne itebu inya gwita mbere ngoligana ke ariwe gitarera da BBI gwe I think was it a bishop kana no ko rungamire uga atongeri bati kuorania wananchi ke barabe na biyo na baraba tena biyo mm-hmm. yes reality leo lakini ro ari ruru ruga affect nyam dutino agusika
1: kweli
2: Uduno wangu usika monona mandu jama kuta. Mea uko kuduro oli didi biashara. Chia kura kubatele.
0: Mm-hmm.
2: Odo ndeka utonga buwa kura kubatele.
1: Yes.
2: Lakini nane maandamano jejo umira induke kwe kunangwe kaiwa.
1: Kweri.
2: Uduko wana. Mm-hmm. So tutete tepwe kaja andekuru. Mm-hmm. Na itute kere mono nya atongere narativire pa kujache. Na barapa ugeri uteka advantage.
1: Kweri.
2: Jawa uga maandamano uko wana mwashimi wawe. Mbunge nano uinga yes.
1: Yes.
2: Uko tibu itia. Lakini nane nale... maandamano nanejitu.
0: Ajede uone kuona ni ora utuwa tambaru. Nakaleo nao. Nakaleo nao. Tukari ya kanyano 2027. Ingwa na tuta kabrik. Chitha asa nandake kumi na mwanja. Asa nandake kumi na mwanja. Raisi narare Azerbaijan na kaj, na ndegolore kwe ngiu ngai Kazakhstan
2: otaba Kazakhstan
0: na ago chokera no igiru ara me ario ambere nyuma ya kwaje na taito e anga mwekuru oragwa uwe torecho andeto e anga dirikale e kadi de yonde yes iboyaga mwekuru o one kyoto indi mwekuru ujuri raisi ae Azerbaijan na ndiye kana gathiri kwe antu mwanja ba dikirwe meru antu 1 2 3 4

Oye, se tengo a Joyce Karemi Bruno. Joyce Karemi Bruno na karwembo kau ka ega katongi. Jesu ariuga uga akira arinkorone na ukareti. Arinkorone na ukareti. Mantu yonde jaro ukurukira uga akira muadhani ari amwena ugwe na ukareti. Ngeri kanagia kinya family ya mwishimu gavana Kiraitu Murunge. Muadhani ari amwena abwe na ukareti. Na janande ntuko enarua bena kulituero ni nkoro muno bagina ukia kare kao Anita Kendi inyari rea tuwaliwa imantu rea tuwaligara buru kuligara kule wetawa kuligara mea kwe mulimo naru wakaiwega kwendene nkoro ururu buburito muangana ande ukaigwa nkoro mwere madoganyo bionde bigo kuya gandhi Mwadhani aliamwe na agwe na ukaretie. Nanu kuona kukue gandhi kuu nweweja na maguta jawe agu chochora madhugani ujau a chochora nkorweu a chochora mwiri juu na njara chiawe ire iteona kwa na medho. Na nyume kakita tuko kethira ulitobura wukareo bukuotha. Na demwe omba kuthithi au kibiama denge akathithi au gukurukira antu bangi ya chure atori barabuita na iria na bongoge nontu gekuo kunare ituiji ituiji tu ndote mtu tikua kuma tuko ge au me tu amenyere gikui kitha ikie kuija gini ndiko itike kwe mtu buru wana kinyera kuga atire woni nda amenye nire na ikwe nyamu o kana waga kwa teumbiga kwa nukuigwa na munu jari na ndiki kukeja kia ajukia mtu umwethi kana na kukina anande mchiari nwe ukabanga ni madhiko ja mwana wawe ni mtu buru lito munu kwa Tuitanambere kulika na family chonde ira iringi ketene kikuo, ira iringi dhe tuene kikuo, ira china ine tene kikuo. Murungu, napendete, napaije, na njira yawe ya mwanyari, na njira yawe akaba bole dia. Uti unge tumba kuga, nikupendera, ukiri na dhiri. Ya njisu. Thamukonye na ndaika mirongwe na ijiri. Thamukonye na ndaika 42. Karuembo karaja kama kena materio mongera. Kakiara ila mantuja dhina. Ndi kinya dhina ikeja ikalimu dhikiria. Ukali noga na ukali itijira. Na ukali itika kuchua mbecha na njira ila chiagirite. Ntu antu iba chua mbecha na njira midhemba na midhemba. Ndi njira ila chiagirite. Chionde ila uomba. Geria. Geria ura kumbeke kamu dhikiria nuntu. Mpongeri ya mbecha ni kutau kirwa ni dhina. Mpongeri ya mbecha. Mbecha chie jana kutau na dhina. Actually, kwe mtu waandikite ugatiri. Mbecha ni, ulira wana mbecha. Kawa wana murungu na ndi agita anguge. Une umurungu ita anguge kukurukira mbecha. Nuntu ikeja kudhuruwa ni mantu na kidhunu rio kwera tu teda ili kudresi those who are naked paraba tina nguo ukabekira nguo uchiumete tina ukugulete na mbecha nande kato ukulika ni inya kukurukira kiyoteki kika soko fastari no njire mwe kudukuma no njire mwe ila ya agirete ya kuchua mbecha chuaji ya kuna haru mbuthikiria na hitu kwa alia mantuja weekendi yanga lanchi yangambi kinyeke ya jangirijiri kinyeke ya jithatu it's okay no jiji nyeche itano kane kumi kana 15 inya dhimune kwe *671#*671#. Kiendoga atara box ilo kutoka nino ina mbecha na chedro chiekuwa uka amare ulitumero chukiri mpesa ya ku orio inya *671#.

Yes, the Ingenage. The Mwajana Deka 54, the Mwajana Deka Mirongwe Tano. Na inya kire mwango ujwa kukubia na ngekwenda era weekend njega modhikiria ngekwenda era weekend njega na nkulika ni atire erangira no kalia madhugani ujaku na njira chunde ira chumbe kika rangira no kalia madhugani ujaku na njira chunde ira chumbe kika modhikiria nontuko na limwe manto ya kimba na ya kiritoa Ike ya kutula madhugani ya kujati kari tuwebo yaga Kana oti kari tuwebo yaga ke madhugani Umenye Nyaku kwa nkoro O kwezara kule ya kwe mono Na Ebanira mono na antupada pendete Kuti dia Magita yonde Bona aura mantu ya tibu ya Magita yonde kinya inya ukeja kukaratia bode onde noku noku teta noku laramika noku uga nivara inya mtu ena kio ni nte na kio nte na kio na inda abugira aja mbecha chie matu na chie maguru inka yuyu ena chio iredhie na uira angire buwega muno na uire mere uikundi ruje na no uingi na ndee ikeja indi kira kina kitumi muno ni madhugani ikira madhugani ya ya wirigiro oru kire wakira onaga mudhenya juu mweru juu mudhongi nkuruki antuku yegoro uwa nukuyuga mudhikiria wakali ya madhugani ya gure umenye kaora kaora mantu jara uiri la iria mantu jara wakaro kitu gana iria na ukienda ira bangiri kinyagwe jaga kuma nyuma Into bito tura aku kona viena bangi na u. Oe, kaora kaora u ni ubi kucha iru na madhuganio, madhuganio, madhuganio. Inya kubua kwa mwere, inya dira, jadira inya mtu aje tuwe. Kainge imantu na madhuganio. Me, kainge imantu na madhuganio. Nga kwa karugono mtu kwemwe. Mtu aare, ICU, ICU. Ndi kwe tomori yungera na chenje tu madhugani ya evo kaire anyway tapo kanya nereka mirongo etano na itantatu kanku enda kumakaru karudeu mbete nkaiba ange uunge mantune jange ndi mbere ntira kumakaru kangu rika nyetu geria mwenye na mwenye kajwa kuwa ya mbecha niku dhagano aja mbecha niku dhagano mudhikiria ndi kutumira kalisti naruwa kwe mtu urare chiringi ngiri 11 na magana jadatu chiringi ngiri 11 na magana jadatu uu weekend ya wati uu ngiri 11 na magana jadatu inyaka uga ngiri dhatu iche kurumania kurumania na weta biyado nao kurumania wete kuonge na haja yanga yanga whatsapp ngrupu eje akatuma jatano ewe yenge akatuma jatano na nontu dhina chionde teka inga nenele kurugu ngrupu yenge katemero ngiri yao nukwona ngiri 11 na magana jatano mudhikiria kuombeka kinyakwe okombo kana chia kuja chio kana inyi inga inge kana inkai ende kukurukira uwa kugeria na uliinya star 671 hash kenda otara boxi yomo kire boxi tanda tu yu irau narikana boxi iji inoombesa chide enwe kwe boxi yomo inaambecha na ya chiedhroji ye kutuwa gunura boxi urekiro jokire mpesa yaku mara hiyo

Oh yes, na nkiu magaruka nkuli ikanie ko download app yoitwa MediaMax Waves. MediaMax Waves. Sindio, hii kenda alagunde ogeta weekendi kendo geta na mbele kukenera mibango yetu mwanya mwanya na ntuitu yudharu tuina mibango babu kubwa ya weekend download app age na alika na inyari rimwe metambo ikureta dina dina jega cheda cheda MediaMax Waves ikagusot kana inya jari menya ka app kaka kabanga bange nuje podcast ni area ku wamba inya kudikeria jau ya kuga kwa ndeu ndeba nyuma. Yes, ibanga banga ni bwega weekend ije na MediaMax Waves ita kire Play Store kana App Store ukina me download kire dimo ya ku ya smartphone. Is a good morning and goodbye mbita kwa mawira ntutu mwari kana narituringi mwarimu unge kwa ndaira weekend ndongi ndarime narika na mudhikiri utu wa etakaneria karia na orangire madhugane jaku kenda jateke yo tonywa ni nginyo bira bira ya madhugane yo kambire kukua nkoro na kugerera mantu njara.

si cu Hapa Star Times, Stories Tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na Romance Tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia star 858 hash kwa self service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.

Yes, by the way, itiere raiga mwaja tu kinyata komine mwashada. Tulisema Friday ni let's talk more music mkada bada mkada. Natoko kuriga na sikinya besa nuwa kumbetele kuhidhuru wa ukiwa tera. Ukundu kira kuhinya star 671 ashwa tara boxi mwambu inakuwa tu freshi. Kedha kama mtu ito Moremi pia anasikiza. Anafurahi sana. Moremi, umelima eh? Nairobi iko kura nteko mwenyeke de Meru iko kura. Siaringa za kwa mna moka mili nko ndato upgrade base ito kwa yana seka bito ikinye base yana ikinye dringi giri ikinye dringi giri 15 ikire anto mana yana kapito ikomba kudhuruwa ikithana nwa kwa hiyo za kumi na mwaka mili ito ikitho mawawe unaeza jipatia hiyo pesa kwa kudali star 671 ash kwa dali haraka haraka.

0: wengine kanyamwaga itika nyolo mm. Ali ya umu kankwe nyo na antumani bumeta mm. Munduni
1: mm.
0: Ona munduni ee mm. Niko tero kia tila nke jie kila kotoe mm. Kanwe tila nke ito nyolo
1: non kare
0: ali jie managiro waka nyua ee leo nyo umde nikuwa nina kosi ya kothi keri yake
1: ali
0: ndego kwa nina
1: mbuthi maikie karugo rero pokuga boteura
0: kweli
1: kinya tukiaga unge
0: kaba tumwenie
1: ali
0: tutimwenie
1: lakini kinya tukiaga unge tugatigira thikiria mbeca cia gupiga shere weekend
0: by the way
1: wasereleke kapisa
0: tubatigira kanyamu
1: urenda tubatigira kanyamu gake gano tubatona kaire mande tuko wijire tutethira tuli aja
0: akika
1: kasi ena musetho antu bakienda ambia
0: kwa
1: uto abatigira mbeca batigwa basereleke weekend basereleke
0: kaba tubatigira mbeca nondo kwe muga kuru mwe watene muno utamwethira ugweu eta kwajio mundu akiruta Nemo kolo nondo nemo kolo na kindu kiamba ya mareru. Jio mundu akiruta ugaga abai kande bwire ni buyo bai. Nde ona bwana nde no tokinyete ni ndo aru no gete gukia. Aye ke gaiti. Nde no tona mekinyete. Ni ndo aru no gete kugetatia. No gete gukia. Ire nde na mathina maingi muno. Ni ndo aru gete gukia. No menyeri wona muthikiri ora mekinyete ona we. Ono yaka ate kukia. Kwe antwe mo kwate. Muteme kanyamu.
1: Very true.
0: Nga mpwe muno.
1: Natuga atuwa mberi ya. Wancha naru yu weekendi ture ndo muteme kopo wa muankara. Na mbecha akienda.
0: Akika.
1: Nerega. No ture. Nate umbe kurega mbecha chie kime edhene.
0: Alafu.
1: Nate umbe kurega mbecha antu bagi kumbata.
0: Aja
1: kwe na mbecha chie kukuli unga kile soko fast iku ine.
2: It feels good to be in control. No matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Makithiria mathina jao bakathiria nda kwenda tigana na antu bare aiga mtu akiwa bau ni urongo bau bae cha koi bao utebetu tweja
0: antu tuna
1: teka gute mtu to chaguaga batu ngoge na tori
0: ndio hiyo
1: situ ko kazi lakini non tombe chi chi kia toro kwe nai tuje chi end kwe na oma ichi konenkanirwa to akwira 39 ga chwa mbecha shilingi 39 ile chwa mbecha ate gwe takil dimo yaku au olingara dimo ka inya star 671 ash star 671 ash
0: wi
1: nyake uoke ya kunenkeria box ithanda
0: tu
1: umenye siri yonthe mamite au kimbox iu warugora box ire okarugora yethro ina mbecho kambo kundo iu yethro iteo thai gato atonyana ina ndito ambiria nare kore weekend kore mbio
0: weekend
1: anto ekomi tiketi 10 igana
0: urira
1: rawe igana tiketi ekomi ngiri
0: igana
1: tiketi winge egana
0: alafu
1: omuntu agwate ngiri ciawe inyanya kikapo ni ara imbi kwena shilingi ngiri magana jana muntu ikienjara akumba tabira ya gukumba no menye tiketi iwe kwe mwe ekwa kanyaga kwagaga kukunze ukagaga kwa ngiri egana kwa ngiri inyanya ukagaga kwa ngiri magana jana ukachoka nande watonya thoko
0: nare
1: kwena thimu shilingi ngiri 45 kwena nduthi 160,000 kwena ngombe ngiri 120 kwena tangi kiroje kiarita ngiri ekomita ngiri ekomi kwena cash voucher shilingi ngiri 80 kwena school fees voucher nishokere 50,000 na nkurukireri kwena electronics ingeja free ji microwave imbi yenge kala nao
0: kwena mashini ya kudhambia
1: ngari mashini ya kura
0: watch
1: freezer interview beyond the vienna na ankoro kereri kwena gitanda kia 165,000 keja na matresi kikeja na gitanda drawers ichi akio kikeja na dressing mirror na kia choka kikeja na into bendings ikikeja na nduvechi ya kumamira piro beyond the vienna
0: ndio iyo
1: No lege tanda unapewa ikiwa pesa.
0: Hakika.
1: Mote mtu kagusumbule kuiranga tugiita ingana ona unawekewa pesa yako. Kwa hiyo eta kiridhimu ya kuinya star 671 ash. Yes. Star 671 mapema ndio best.
0: Alafu.
1: Mamba kwa zao mwadhani ya kubangeta kuinya waku ya keo. Kiria gana itonye mbuku.
0: Bas.
1: Kuinya waku ya keo. Inyanya iku webebe dietu madhina. Turato kuinyete hapa na pale. Uchoke otonye kekabone wata inya 50-50 dhiri. Gana leaku orenge. Kwa utonye kuna star 671 ash. Unengeru mboxi. Uchagua mboxi moja. Umireira chiringi dhata. Na eni pini tesiri ya ku.
0: Eni.
1: Nonto eteru koko dhali.
0: Akika.
1: Ya mana biare. Mana neo yare muiso buru.
0: Alafu. Bujabule.
1: No mwanko wekira kahu kukapo thaka nambia. Lieto na kuale
0: kapogoro. Kapogoro.
1: Kapogoro. Kato na kule teo. Utatoka wapi.
0: Sindio.
1: No mwanko si ande kithia wezuru. Kia gagatho kone bako na mtoa kuingia
0: mwa. Bas.
1: Hey. Kato teo mwene nare. Kato teo mwona haka ele. Kato mkunda gato.
0: Ndiyo iyo.
1: Yes. Nato iba korea kire soko faster. Na temo chedo.
0: Akika. Hale ako temo chesho wea.
1: People are making money. Nemisi yata wako.
0: Hanto kaba kutonga.
1: Hanto kaba kutonga. Na wala huo kiu kata tena ni yako hante nita. Hele kwa imunto. Kala neo. Kana ayo. Kata tena ni yako.
0: Bas.
1: Nonto kinyole ka kurea na arua. Kujo no edhro iwa kare.
0: Ndiyo iyo.
1: Kinyole ka kurea oke.
0: Alafu.
1: Matuko ere no edhro iwa.
0: Ya
1: lisi no mpako dhro yomo chedha one. Juhu ojo chedha kutuye katere. Uwa tali la budu nongo tena mbati.
0: No kano tena mbati na ntiku manoka no kali yatia. No nengkele
1: mbati. Nyo kaka onge.
0: Nengkele mbati ya mbati.
1: Nyo kaka onge. No kwekila zate nani ukono kundwa dhiri andeli.
0: Bas.
1: Sini pesa. Kinyo kare gocheza kairi wotiro kaziri andeli.
0: Akika.
1: Chikare wotegete.
0: Oh yes.
1: Apana. Star 671 ash. Star 671 ash ka weekend yako. Edhelo ya kalija weekendi, chema ubangi.
0: Akika. Gwokone kwa Meru FM, kwa tena Miroku Madhochi Mwankanto Nyere.
3: Gatuli temuligi mudhoku nchobine.
0: Turu temuligi mudhoku nchobine, bela tuambeli ya gongwana. Siribana, nivije gintoki takwando ya. Nivije ndoya. Ndoya nembi?
1: Termites.
0: Termites. Yes. Naenda kulia mawega mandu ya matanda tu. Noka noke dhola aliganeruwe. Uliligana megana.
1: Ndiri kana isuma nyama.
0: Nijuma ganyama.
1: Isuma atuta.
0: Nijuma gatuguta.
1: Isiri jawa ngoko.
0: Iji jawa ngoko.
1: Nyanto ibali jaika umagetoero. Tekeo nyama yu.
0: Jaika
1: umagetoero. Isi nyiragia mudhwa. Sime nyahira nina.
0: Mauni mawega.
1: Kukunye na nina tewerane. Nina
0: wakwipa. Oteku kane juma gambesa.
1: Mkwe seteo.
0: Yoke adela muntua kutoko mangiri jiawa 20.
1: Kune kachume adhi mengirasi kwancha ndigwe nyana hapa kwa tui parambele rio kwa ndia ndhwe.
0: Exactly.
1: Mbele batame nya. Ayo redhre nyamu koro ewe akuekete kwe kwe mbaya sana.
0: Bas. Ndiyo hiyo. Na ndu ya ndakwe nijeta kwa yalamu. Kana kwa liganiruwe.
1: Ali.
0: Ndiyetu. Yedho yalamu nundu kutale yalamu. Ino jiazimu. Mweji ya kenda kwa atikasero ni shukuru okele. Aluma guwando ya ili angandu kiyokoro. Ai, okele ta ya kenda. Akeru ya kwa kitoni nuntu. Menya kalala kurika nyomba ni kama mesi ya kumata kenda jia okele. Ndepo shokilo te kwa yali alamu. Ni. Yali alamu.
1: Pote mama.
0: Kana lewe na kalugendo na otiku menyawega.
1: Na sauti mbali mbali.
0: Lewe na kalugendo na otiku menyawega. Na ikumine mua kwa meye kinyatia. Walija gandu ya ili angandu.
1: Kenda okera last ten ya uo karawa we.
0: Ako gato la kushoka nilia. Na alante nkwonetie. Kwa kuna iku mine mwa uka maigi kinya. Na kiu tike mkanda.
1: Nyo kendiru wakia nda agotera. Kiesi kwa tuyo kote kwa nda agweta. Nonto kurele kana wali ta mbesa ugeta. Na ndewa kwa tena mbesa. Lendo ya.
0: Bas. Lakini ni yute jionde to. Ante baba kwetua, baba kumithia ndoya. Bena metuko, eteko kenye nou. Nonto olethe la kethoya siribana, kiamba ni wakuma, logito niruwa nyombe ya munto. Wamba kwethe alemwe, kethoya kiamba gonto, loaga niruwa munto.
1: Beja
0: nao. Wethe la kethoya, membi kiamba gonto mauloni. Wethe la munto, akinyangire mewene. Wethe la kethoya kiamba gonto factory. Wethere munto ejire ona tekwanda komeya gatho vakdore no ena ene ukethira liwa ale mwalatenia jiri akula mwalateke na uthakithuya liu kwene bange bagitendo ni buru ukethira kithuya kya banga gwaka barabaran kya banga kuma barabaran barabaran ya antu bakugendera ukethira munto akwija gwaku akwiga mikona eyayau na itinko ji ayau na maiga agashoka ka mpio kaira beka gira utona kwemethira beka gira
1: na mirengeti
0: na mirengeti gena mama gwikira masia wega ntukweu kedo yake auma kedo kya umo mdege na goloka bonge mjabiga ye kogoloka mekona na maiga na nkomango na itinko yu itiga kwa balabalan na masiamonda katika atanau atikwenda kumeane baba ba gokulukirao
1: atikoria
0: mutugo ni muthuku sana sana Aulizi. Sana sana ini ukethira maiga manyagari ti auma lala tirite na moinge kuligishire kidro yake ae ukethira mbito ukethira mekona itinko jionde na masia ji balabalani au atikola igaiga no gatere utuko anto baba gokulukirao utuko anda kumeya baga no gokethagira muntu membia ku muntu ni muntu ni mwe otije mote robitoloria membi ni robit no gitirata ne loyokire Lwa yukari, eute nyambo. Ukethila, higa nere tumbira njerani. Ukethila, mkona mtu wabikibiki. Aulinga, mateni. Metuko yu ni kuendelea mwona ala nonto hito ya maite dula gala ika umela. Na nonto wa yuto mikiu. Balabena metuko yu lisasi ya maito kwa
1: liya. Kwa tiandho ya waku.
0: Ate?
1: Kwa tiandho ya waku. Tambore na mtu suruvali. Narudia mtu suruvali.
0: Yetu ya kebaia.
1: Kwa kwa tamwele uke uwa kuna semu ingine umeshikadiri ya nayo. Yes. Do that.
0: Ala fumbambe. Nemo munte jire jampoe mono.
1: Araka araka.
0: Jia kwikiri.
1: Mtu wa kwa
0: tiandho ya kwawe.
1: Kwa tiandho ya waku.
0: Eni.
1: Na ingine kama iyo.
0: Ni ingine mbi kama iyo. Kwa
1: Choke,
0: kama mbende ba ninge jia mendula obulangata. Jia nkambusu. Jia mata, mata, matatizo. Oh, yes. Na silibante kumadili kui matete mono kemede tu yante tomunde. Ni gani kali sana.
1: Ila kali sana. Deputy President. No kali naja boa mboa.
0: Nala mwambasani.
1: Iba kwa ya nala taito. Sia kalibala batu ireku. Nabate taito. Iba kwa ya wa taito.
0: Taito ndi.
1: Taito ndi. Nuntu nala batu irebate na chio. Iba kwa ya wa.
0: Ok.
1: Iba kwa ya wa.
0: Nala mwambasani.
1: Iba mwambasani.
0: Ok.
1: Kudugani wako. Iji matete mwono.
0: Ok.
1: Mimu bati kudu wabu edu gani.
0: Kudugani wako nembi.
1: Nuntu o mutonge liya mwono mwono katuge. Babe edhirikari ne. Muntu warunga ma. Ale ambeli ya kuenda kuedhi ya wana inchi ni wajinga. Mbolia neki.
0: Neki.
1: Impie katuma buchoka kwa aliri ya mantu ja mauta na buke aliri ya mantu ja mauta botere ya neka. No teke inge bora uga. Uga ija kutonyo siyasa. Muntu natike kutonyo siyasa na dinera ingrobo. Kenda ye joka ngoromole no andrese etera ya abera atire kago kario nao nojo ne utoko vugania kobo thitheria no kwewe ndenda gokoria atire mbeti icho tinda rugone po tinda rugone buka uma buka gwamboa ugeta kweja na taito ntuko itha tu no twira mbiririe goromba ithewe na ruo no yukariku mbeti yule chitetethia Kenya ikaike akirwa ndego kagana subsidy Kunyia nyiru wa mbeza chia mauta Dhirikare runga merete Kanaba kalitogoti Na ugele Nara ugele Ate Taxi ni ya gitero VAT Ni oto metayo Mauta ni ya gitero kuma 16%

0: yes na silibana tuli kani modikiria calibration ya K24 edo kana ipindi mbeka munwe thalire na niwega ukeje kwithwa maybe calibration ya kuno ndori mwandu ujamba igwa area kwanga yagwa kujonga kuga yanga nte kumanyanga na tamita ambo uwe na bameta amusere leo twamira ku kwa musere twamira ku kwa area anga yagwa apana dike ngoko play store na app store download K24 plus app ukona ka TV au dimoni yaku
1: entertainment na, shumulema
0: nuntu kutiku gita wateku waja ke siyasa
1: sheku
0: waja ke nyembo
1: sheku
0: waja ke maunjio
1: sheku
0: waja ke mauntu mako dhomithania
1: sheku
0: waja ke mauntu matu wana makatuni
1: sheku
0: sopo ino jianto waka
1: sheku
0: kila kitu iko
1: wenda cheko meli ankoro
0: alafu
1: sheku
0: na nuntu mwaka nyoto nea kinyire tutiku nakuta kagita kange leu nikaba tumokalibishe nikenda atukethia akira muthikiria mugeni utukathire mugeni atutekwenda huga yetwali meani muntu monene akegweta karibu sana baba na weja ija kwina kama meka kunu ntu na to kwali ni kulaja
2: no mwanga ija ije umemuntia
0: nyamune muntia leo nyamune ndingesha vile u
2: kuna ndirokongi ni sawa sawa
0: kabisa
2: thank you so much siribana nateka
0: karibu
2: thank you so much nontobwa kanyagaka nchambeno yumeta kunto kwa lagu yata kwa murambe mudhambe na ambita kwa kimadhi ntomero chocho akono yata kwa ntomero nda choka nontobwa nkumere alu dhaka mauntumana alu dhaka kwa kagita na kagita wachwe ka lirande na lore muempa ambende kie muntere lirere wetu ntomero au kira to kimadhi ntomero
0: kwa ugu ntomero chocho aku
2: ntomero chocho aku
0: kwa ungeruwa mjielu kana
2: na njielu of course
0: kwa ugu nilietwa
2: njielu ntomero na nilietwa
0: wow
2: na nae na nkuma andito mono ya umeru
0: ala kali wamba ya mareru kano taa menyau
2: aku ya mareru ambere ya kiba ene ya mukami
0: mba ya mukami
2: ya mukami
0: ok kukuni papa atu kinye temo wongo wow thank you ntomero muthikiri amba kutu akura ya wahuga umete mithero wa ntomero ka muthikiri akuri nike mandi wa kuma na hagi ampa ampo kano wa kaketa ntula yongo itakwate
2: ntomero nwa kontu kutawa yankanja
0: Yang kanja
2: we medero wa kinyata ka ite tia bua mokona. Wa tonya lan tuange kue weta waka mokangu.
0: Oke.
2: Wa kinya yang kanja.
0: Kwa
2: ka iti ka pa muntua ta kwa mokobwa na uke iti mokurongi ata kwa mokobwa. Nina kwa pantomero.
0: Wow. Thank you.
2: Kabisa.
0: Nebu adiriri yang kanja kanapole wana jio.
2: Nkanja yeto itu tirende.
0: Nebu.
2: Enda mono uku kwe jito tona jama dhe.
0: Nano ntumbe uja wale te gemero mono. Wana meali tori uke yang kanja kule aumire. Kano taro dho tuwelia no dhudhulio?
2: Giankanja, ntari, ndaro dho tuwelia wega menya giankanja.
0: Mtu
2: gaiti geto, ala wetu geto wa giankanja, gaita gaiti wetu geto wa kakoi. Kaya kwa tene giankanja na kakoi. Enene mbije wetu mtu geto wa kakoi kwa yana mekoi mingi mono. Mingi sana na mirasa.
0: Ok. Kwa
2: wetu ilo giankanja ya kako.
0: Ya kakoi.
2: Lakini ntigeri kuro dha utuwelia menya giankanja. Giankanja ni mbija ina ankanja yu yongo mwanka kwa tuwe kao huu. Ita wankanja.
0: Thank you.
2: Yes.
0: Ni wanete mtu geto luka asikele miluga. Kananya kwa kula.
2: Tuwana nitarapo Luguwa meana ya natabako wanki umena mpingiloni ya wako
0: Bakari ya tawabu wano ntunia mashabiki Betu mwono kuku
2: Nobe umetia
0: Ok
2: Mea maisha bawa nukwe umia
0: Wanatuwele
2: kana nwentu kutera tuatiri manete kwa waziri
0: Tuwele
2: kana nwentu kutera tuwenara kwa mpea nire tuwa kunda kasuru kalea Ndati kataka vejita na wako Tuwele kana nabo
0: Ok
2: Na besa wa sawa
0: Good Ntula ya kariyata ya giankanja wa kolokira kuhula wana kariyata ni maale luka na kwenda bukuda
2: Etereka kutura ntule no
0: Mea kwende kwe mtumu alete anganeja kana Ari wakuma giankanja?
2: Na tuwa tuwa jama buku ni mantu ila kanyangima Ati ya kwamba tuwa rodeta wa ntudi ya kitu asokia tuwa tulia
0: Ok
2: Nenu je medero na yonu je nije kera mauntu mwanya mwanya no ya rodeta kuro buna nkwira kana kapu wa magu
0: Bas
2: Ende tukira gira tu moruru moga soko ka umera.
0: Leo
2: taruga ruga to ena bange nda uja bakuru ramburi bonko iraka.
0: Ya.
2: Tukira kira to akira kira to gaso to karu mukia. Ndai no ne ukireru.
0: Ndai no ne komareru. Bogu ntura ndai no tena buguda buguda.
2: Na tuli romba endera ukireri ogu.
0: Kenda
2: bontu me twa mesa wacha.
0: Thank you. Ntomeru ne mbiro ta Kenya. Unatoa kazi gani Kenya?
2: Ntomeru na mayora mainge mono.
0: Ntomeru
2: ke ambere profession ire na wale muandiki wantato.
0: Okay.
2: Mara. Mwandiku wa nteto Uratonya kankurungani na u Akai choa kachoka katibu kana jio Na kamenjithi ya tuto kuto kupa menjithi ya tuto ya tuwe kalinde
0: Thank you
2: Na mwono ugu ni nguatirete mwono mwontu meki gintuire
0: Ok
2: Kabisa
0: Wow
2: Ndi ambase ndawa mwontu meki gintuire Kishiko bunge kia mara
0: Awe jira ambase ndawa ni yonko ndaka tuamba utonye la u Ambase ndawa itakuwa ambase ndali nuntu niyori ndenda atika kile kamemene ujaka ambasi ndeta kwa runbacker kwa Amerika tali unalagu wethu ndenda ujaka kwa ina ambasi ndongenda ujaka kituwa baharini ni ambasi ndajia mrembo ukele kwa kutumu wa Japan yu ambasi ndaka kwa kutumu wa kuntu seko sekolubakio yu ambasi nda
2: no takai kutonya na nanjire moka na yelengi nuntu wero wako ambasi nda nego champion na kutambi ya nkuma ya gentu ile ke muembe na mudhambi kwa okay. Unomba muomu ndio nambe mane mombacha na ndana nengiro na fasi mbali ya wega na nkuma ya gentu ile ke muembe na mudhambi onabuka ndandi ya Amerika nkarina mbali ya nkuma ya gentu ile ke muembe na mumudha
0: okay.
2: Kwa huni ambarozi Letter and Tobetu.
0: Okay,
2: yes.
0: Wow. Uno ambassador.
2: Ambassador.
0: Get take a quan, Kerogana Quere.
2: Get take him to Tombaquea. Get take a quarry the Gerua, Ocamba, Wichonconua, Ocadu, Ruavega, Ocamba, Wakerocabiro Vega, Nakanamuikin, the Geromacamodiru, Niakurbanjo in Cheke, Atongoria, Badarakanidi, and Tobarabara, Corabo, and the Benamaca Kirondo, Nakundi John de Jagan Twere.
0: Okay,
2: Yambiranja, Yambiruke Madi. Tongoria mountu metu mege gintwira gya kemwembe na mudambe na ndero te karo tweke mtu akuraitha kanote kagena mtu wanda no amugongo ndero gwe utikaraithio thuku no ngio tikamuraithio thuku lengo ni agukira gintwira gya kemwembe na kemumudambe
0: kakwe unge ina kyo mbere au ne kero kana yuriko kyambere
2: niko kyambere ndu ntegwa
0: haya
2: ntegwa
0: okay
2: ntegwa ke
0: wow
2: yes
0: Kukune interview alodiru wate kumenya?
2: Na nga kuwira buku kwa hathire kenda kukinyau.
0: Nibungwa ni interview alodiru wate kumenya?
2: Interview, ntemeta interview aswa nkameta ya montomegie kuthuduru. Hakana kuwekiru wakabiro. Na mbete keria nkuchokie nyuma banini ke montomegie antwara ya atumine kenda mbekiru wankobiyane ya montomegie kutue kambase nda wa mwembira mwemudhambi. Miaka edha tome dhiruka na miaka tena mekongo tunde nda chokile ndara idhiri andejo untukula kunge kare idhiri antobia tuba dharaka kare idhiri antobia tuba chuko kare idhiri antobia meruka na unamachai untu mwanya mwanya batuire bena gintuire kia okila batuire gukiria lakini nda dhimana kabiru kwa miaka edhe tuire 4 years and years ago watuwe kati ya kwamba teka you are the witness ati ya kwamba gintuire getu kia muembe na mudhambe kia tuwe kila kia gireka gintuire getu kutuwa na wawukiori ya geta kwate utawala menya gintwire ni kigendaga atia no gatwara gato kwa tucokia ni nuce mukaro tugacokia atia na ndamwa kanju kienjukumu na miaka yunde neo ndamwa ni ngutonya ku ngeria gukira gintwire giki na ndambe ile miaka ta kumara 2022 ndambira kwarania na ikundi je tuja muntu mege gintwire ndona there is a gap ke muntu meto mege gintwire ge ke muembira mu mudambe no ntwe ge atero kutwa gukiuria antobe gura kine gede ona kana takage tena ene meaning na ndamwa ku gukira to watane na tukinyere ndijo taira jenge mugiciaro kana mudaraka ge to agegwato na gintwire kyae to uona tu mu muembira mu mudambe ndauga teti kwa nyumba no mwanka to gatara gutwira inini mura muntu makedo amekari na ito ekira strategy nyinge mono kuma 2023 ekira strategy nyinge mona ambira kwa nyana ikundi across wandi tano ya mara pole pole to kera na geria to ekara ne mwanka to the strategic plan ya bora tumba ukiria gintwire yetu ya kemwembe na mudhambi nuntu gintwire kitu kwa ya kemwembe na mudhambi ne mikarire ira mu mwembe na mu mudhambi ekaraga kagita karaga tene tukwegeria gucokia na muno gutu tukucokia gintwire kionde
0: ari
2: nuntu we na kemwe gintwire ya kurukiro ne kagita gintwire ta kero ke gwa utana jana jaire tu gintwire gune twalingira marifuto tukagira ta kiutu
0: kabisa
2: na tukwambira safari one of the issue ile atomine nkinya ke muntu megi ambassador ne twarudire ke gintu geta kwa cultural festivals na tukoka moto alodha nyombe gwitwa Mahara constituency culture CBO kenda mbere ikundi kemwe kyarage kithiete u kira kingi kare kera kera tabu akaba isoro kira kingi kare kera kera tabu anara kare to akamwe to wono mwanga to kare na sauti emwe na sauti no to kare ne yoni agutigira to kugei toko yenya.
0: Okay.
2: So to alda season 1 amount mwanya mwanya, mm-hmm. Mwanga season 3 mm-hmm. akuru banjo lincheke bona ndakeno gwithiete.
0: Mm-hmm.
2: Na yekirwa kabiro mm-hmm. etena mwana wanono wa mugongo mm-hmm. na nwatongolele mugongo. Utigira amount mesa wasawa oh. Na union tetwere amount megiru ambassador mm-hmm. nionde kirwa munge na nderwa leuke mathi tongolio mugongo ke amount mm-hmm. megiru kire gintura gya ke mwembe wow. na mumuthambi.
0: Thank you.
2: Yes.
0: Wow, beautiful. Nankori yauri wa bangile kuchokia ontwele. Na laitha miyake akune nkwana neko nyia mono. Leu nekoru utakake ntwele. Kenu ndo teka, ndo kwa na membio take edhele. Ole ukeru utakako. Kwa wasu waka akolo, nembukuwe romaga. Kana nokawe sila, yoke na banga. Mbegu jaga. Oke na banga kuchokia.
2: Teka kuchokiri ankado.
0: Ii.
2: Na first of all na sirile wako wadha wera mwega.
1: Thank you.
0: Thank you.
2: Tunawatambua kwa kazi ambayo mnafanya nzuri.
0: Thank you.
2: Wake teka gintuwele kiyo ya kuno ntunje gintuwele mwono ye. Wana kemero kia kukiamura ambino kijeno kemuntagano wa Kenya wali ya mwono ye. Endi uga newe na wendi wago kiri ya gintuwele kemumura ambe kiu. Na wekara niya na ntubala bala akula. Ntungo no imo wala igia. Nembe uja suswage mpangono. Akambira huma kwa kiuga. Teko kwa akunde teke teke luta mpende.
0: Ya.
2: Hali.
0: Nebu kwa hali.
2: Nebu kwa hali. Nebu kwa hali. Kwa huu. Nembe kala na jena antoba ingi ukambe dhirande na akulu.
0: Ok.
2: Ne ukambe dhirande na antu mwanya mwanya baka antara kirira. Nkapa huli susu for example. Susu wakwa mbeda aso kakudhina mbala kirira mono. Kambiri oke gendero kakinyira. Tuwaludha kwa ntumona. Tuwaludha kwa ntumona. Newe kala ni na antoba nakula. Na kuge na wendi wa kumenya what happened. Passion. Ya mountumume gentuire na ni gentuire is my heartbeat gentuire yake mwembe na mudambi na general gentuire ni my heartbeat.
0: Ah, good.
2: Yes.
0: Wow, thank you. Leo ndo ntuwe ambassador leo kawe kwenka kana kwena deputy ambassador kwena chairman kwena director kwena committee kana we kwenko guri
2: ndena kuwa gentuire yitombo kulone muntu wenka intuire no mongo watane na ntubara bangi kenda umundu tagwe tega tukaranirio kambira hetu agenda gira ntuta unge akagenda na so kenda tukire gintuire no mwanka twithirwe twina ngwataniro ya ntubaba ingi mono.
0: Okay.
2: No mwanka twithirwe na ntutu gwatane gena tugene nyari kana turuga no mwanka tugena ngwataniro kenda tugena kathari kagukire gintuire kire ku kwuge mtu wa mege untu ugukire gintuire kimarite kewe nkakwina baingine bura kimadia tongoretia mbutu ire ku nebo kimadia tongoretia mbutu ya mtu mege kira gentuire ya kemwembe na mumuthambi.
0: Oh.
2: Yes.
0: Wow. Na letu kwa ili gentuire mudikiri amba kutu ati kumenya gentuire tu ili ya mekarire no mwetele maundu tamo wanja marabu edo kapo kelo mbo anagenamo ninye mbo yi ne kolumundia kolumundia tu wakane kolikoledia ne kwetu wale upo kishwa kanya mwere jari kujia tene po kika ka leu tali unkeja kwa kunkethila nchengelio nkethila misema nkethila antamoli inya ne gentuwe ne mbiyo ngwa upo ugweta ugweta mwekarile wa antuba mara ne mbiyo ngwa
2: o gentuwele gentuwele mumara ndenda mara constituency na communities jere mkana gentuwele gentuwele ya communities kia kemwe mwembe na kuena mumuthambi barabera unguru anyombe ya mara constituency actually ile tongo letu mbungu wa mara kareke mbiyoki mara constituency ina mumwembe na mumuthambi rilangu alira mount magi ntwira nkambira kuona mount magi ntwire ntere kio munde lakini mbete kiria ntonga tongiria banini ntonga tongiria da mugwanja kana jiga nona antu bamenyere tukwarira gintwire gintwire kiki tukwarira yake mwembe na mumuthambi ne mount mara marutha wara kagita karaga tenene antu mbene baba ba chocho ba tusoguru tun bara ba kuluka uka nyuma. Yes na gento kya mbere bara ba baka ba da montu mege nyembo gento ile kwina gento kya nyembo ile to inatu ya mumuthambi na mwembe
0: tamincha kamwe twegwe
2: kwina
0: tamincha kamwe
2: tukwina rwembo
0: twa
2: inaga ruka ndagane ke da ganda gae
0: yumaga mbere alio
2: ndagae
0: yumaga
2: kolori mana.

0: kwena nyimbo mwanya mwanya ila mumwembeje wena jio
1: okay.
0: For example kwena lwimbo lwita kwa mwangu
1: mwangu
0: ndio ntu zili ali walo ina wana lwimbo mwangu na uwa ina wana antu aka bantu eterini na lwimbo lwulu ina wa mwana jiale ntu bwa gutarana
1: okay.
0: Togina mwangu ndali mwale nke no kamoje ende mu kwene Wito kwa mwangu.
1: Atia.
0: Heo kwa lawa?
1: Mwangu inarwe thire.
0: Mwangu waliku.
1: Oh, dekiritia mwangu matangi akalirai. Oh.
0: Tuari tobungwe to dinjerae. Ndeto jaragwe tolero iloe. Jare tuaria moreke.
1: Atia.
0: Onoreo kenda kukuluwa. Emu murambi waka ugole kenda kukuluwa emu daraka. Na kukuluwa kutuwa mutirime. Mwema kunde neke siyalo, kira kilo dhagatia, kira kira kwa, netokwe nana. So mwangula wa ina kwa niyake, korona jiyari utala na, na nilo wana andakata bateka ba wakie nini, bakona ina mwalu wangani na kuina wekore, neke kwa bakiwa, nkina mwangu ndari mwari, ndi nkienu kamuji, ndere na ndemu kwene.
1: Baas. Netokwe nana. Netuki ya baka shogu, wakitawa mwanya ba. Nina oba arutire.
0: So kwena nyumbu mwanya mwanya, kwena nyumbu mwanya mwanya, kwena lungero ina wale tawake garu kegaru eki ya ina wane ya corona ntu alume ndake kala idiruwe kona kana ndake no mea kewi ya kinyo na medumone ambelile kuneneba ende kuteka muntono wale tete nyomba baka mwuri ya ntiku kulia njero wabajiari eno ntu wale kere jari jionde jari na mateni weuri angano wale na inyele ankuwela gaya nalea no wale kere lia nkata jionde jano so
1: agate
0: mwana lwimbo nokuona manyimbo ile jeto ni jathomitha nagia ni kwagendaga no jataranaga okay wakagita kala tu ditentano ni twalinga taba uligu na mambura mwanya mwanya kukalingwa gento geta kwa mugari
1: ta
0: mumwembe achore na jige na mono muntu mege mugari mugari kulinga kagita ka mambura lwimbo rwega sawa sawa na number 2 kanona muntu mege nyimbo ni twaije mu mono na intore jatumagirwa kagita gatere ne mumuthambi na nikyo itakuwa exhibitions kara kuona na gia mauntu metu maria matumagirwa kagita kara gia tene kwe gogentarira into mwanya mwanya
1: gia tu
0: tuga tura tu atumagirwa kagita ga tene so gintu ile getu ni broad na idomitha ni yutu atumitha kagita ga tene mekarire ya kana ga kabisi ge kara ga tia kana ga kaire tu kulinga mu muramira mu mbire ge kara ga tia mege tu itu broad
1: ona mone mauntu mara ri uwe kali toketinga tageria
0: ya mauntu mantu ke toketinga tageria na ndenda were no atia kwamba gintu ile getu te kuinake gintuwele te kuinake na gintuwele montu mengi mwanya mwanya matu ekerete nikyo kuja 2023 ni tokina gintu kita strategic plan
1: takwatero wa strategic plan
0: yes
1: mwadhikiri ya ukone kwa Meru FM kwata ni na Meru kumbadhochi mwankanto njile kamote kathoka mpogole ya mwatu kamote kenyogolio kune wikolo kete kanaiteti nangia kenda kijote kilunga madhajire tuena kimadhi ntomero ulani ambase ndaka na balozi wage ntwele kia kule mara nani wega tukalika nye mwadhikiri ya ukeja kwedo otikutu kwa tawega mimi kujaka mima uke na choi kano kujaka mitambo takai na bukuda songo mbuingo tanda belu ati ati fuja vuruku tafasi mutafariku na prokushani niko dikengoko polisto ukena download media max waves uka download media max waves ukaomba kudu wagetu kwa tana njira ntambulo kundu tanyoto kwa alia ikedo lewite kumba kuli rande ukaigu atakuma emu anka zedi ukune kwa Meru FM mubango ne Twitter ni silipa naba muntendo simpo mpwe
2: alaka alaka upate pesa yako wei kila mubu kone weekend ya kuona kwa hithiro ya kiagira usirereke kama wengine na teo kuthithi ya itakile thimu ya kuo ulingra thimu inye star 671 ash walike kuinyo ule kuleta ramboxi idhanzatu kire mboxi ya utara mboxi imwe era yogo Kenya kana nambera uije ni ku embati walike kumitara ya kuri ya kethiro kurugura mboxi yenu kuenda na kurugura nuije ya ne atea ule kurugura na shiringi 39 39 yeu uekira 39 pini tesiri ya ku walike uekira pini umenye waka wambi hiru gendo rocho ambesha nuntu kwe nangiri makana jana gikapone ya roga ikianjara kwe nangiri egana kire anto ekomi tiketi
1: thank you
2: tiketi 10 na kuena ngiri inyanya kire anto egana iyo ni tiketi egana tukugwatana mwanka
1: ndio
2: no menye tiketi uwe ku tena oyeta ugochoka otonye thokone wagage na oriengure ngombe
1: alafu
2: ngure gitanda na ngombe ni ngiri 120 itadeki ngiri 165 na mbi na nduthi ya 160,000 na kuina cash voucher chilingi ngiri 80 school fees voucher chilingi ngiri 50 na nkurukireri kuina electronics equipment cha saroni chonde chiku kwa wigwa utegurete igwata ikinya nao inyathimwe kusta 671#*671#. Ikonekeri inbox urukure na shilingi 39 nonto kethro otetigete inawe terete no mwanko tige kenda wetera kuna kuoto nye listine ebaraba kuenda ambesa na iku kurokira kuinya *671#*671#. Ikunenkire kanyaga kusinda ambesa kiri soko faster.

0: Waina Siribana.
1: Oh yes, ikitembea chini kwa chini yote tutaandika baadaye. Tutikirire ntomero agitwere saga muthikiria ntato ya buria thirikari ego support gwetu kira is excellency Onesmus Muthomi for Njoki. Na antu baingi bana ala miruka unti baijikene Muthomi na rieto nyokwe. Niwe Muthomi uro kwariria.
2: Na rieto ntoibyo gu.
1: Okay. Paula ya umete kwa nyukwe. Gavera hii.
2: Na mojugana na ije na juo ndito.
1: Alafu. Ok, kwa ku, tutikiri wakitu ila Excellency Muthomi, choki ni hapo supportaga. Dirikali ya
2: eh.
1: Watia.
2: Na utwa, nukwe ule mboru na mula kianga hii.
1: Mulio, tukala zaka. No, mwankatu katu ambetole, katu ambetolo inya stopu.
2: Ambolo inya stopu.
1: Tukalo inya, tukale keria.
2: Kurangkuliko, kabisa.
1: Alafu,
2: nyongko taragi nanka ugadere teka. Ati akwamba nyambre ino jieto ino togira to kwamira kuma season 1 tuweja mwanka season 2 tuweja mwanka season 3 mwaka mudhiru nata ino tutonyete season 4 lengo ya nyambura ino teko kakwina mono lengo ya nyambura ino nekureta mwembe na mwemudhambe ya mwe onati tumenyekane tuwe na power ya mwantu megege ntwere na kuma season 1 tuwezile tutukirotha nyambura ino kweomia kusuwa partners na mbambe nchokiri ankatoja mwanya partners baba bagenda nitinatwi kuma season 1 nata ino luitwe season 4 kiado kiu kuma season 1 nero sukuromba supporti kuma gantu mwanya mwanya toka kwira wete karete ruse kiriti emwe kana katoni noye mwanto bakunde ende gento kiatu kikundi ikundi yetu ni jamu yete iti ukite keni nondo bwambia bau kite baenda piwari ukira muntu meto gimege gento ere bau kwa o makome baenda kuti kunyoro se nyiri ne bari banyora kini batigira gento ere gato ekire twakundira kamota kamwana toga te akwamba gento kiatu ya ukira ne kujuti to kiroda ne gonko even from bad season 1 apart from kwedo tu na partners ne tuwedire to kwina even readers baadhi yetu bage tutasupport ya tongo ya mwanya mwanya kuma gichiko bunge kya mara na tarakani hivi kwa jumla ni baadhi yetu bage ndani tena atui na kiba mu ba tongo ya bau governor Njoki baadhi yetu yao pena mwanka muninua na tongo ya bange mwanya mwanya ni baadhi yetu bage ndani tena atui na netu yetu tukiromba governor from that time tukamulive there is a way ona kiba ngale mtu mara mege uragete kedera bo bomba ko pichopine no ntoki adokira me ande ndo me is a very big burden actually kaja kuredi antumiro kuma season 1 tutigeri kija mukiwi kija ntu wakiro dha mwali wadhanda tu nuona kilo jantu meru kwa ambira kunyiba nyiba
1: nevu
2: nuntu wa utigira uka kudwa kudwa na mwantu medhule mesa wachawa na tuwa genda ni kuma season 1 tu mitita tuwa natuwa tarumena ikundi yetu tuwe bangete tukiro kia dhirikari kana inaiza tu support na tuwa support na njire mwaka na erenge ona kithari personali ona personal way na this time around last year governor Njoki au gati ya kwamba none teweru likana nkwelire nethele tuwe mustari teka nkwale mtu maka unto nuntu kwe na mawaziri kwe na chief officer wa kotakuja wa unge mii na unge kama basena edhile tuwa akena nitena atu nakakitakara uka kiado kila kibanga uwa maano nuntu tuwa kukulia tayari auka this time round ya kambele jado ja dharaka nithi constituency mbele tuturuka ura geti auka kambele ya usapoti kia dharaka constituency ya mara constituency na chuka kambangombe constituency asapoti kena tuturuka ura geti specifically mea kia tutuwa yetu kwa mbelia wana kia rena uga kakua tia kwa mba kila kiluza kurombo wana kia kituwa kema di ntomero na itongo itungundija muembe na mudambe na ngari ya tutuwa yetuwa lingaru sabitane na dhehemi ya kurata this initiative ndendo lirikana dhirikari akaunti ya tharakani hithi ni rodhaka audiations jayi kundirike mana urangetina tutima naka lakini emi yako ya moya kuga ura kaura ngeti yetu ninga choke mara te gutake ntwe te kuga ngambi na mbi atoni na kwena ikundi mo for example ne to ale kila mtu mege audition ya dire kare account ya tarakani bila tarai kundi kile kama na ura ngeti okay dire ya tawon ya choworia kana wan di ta mwembe okay dire kundi je ku taitano lakini kila kama nje kodine kike
1: ni kemo
2: yu jenge to anai ku kai ku moyo
1: okay
2: so to kana this initiative ya kuga mbere tu mana urageti tukaru da kaurangeti yetu kamara onoya mumare na mudambira mumwembe akaiwa na appreciated na mekakati endereo gu na this time round kabeje ta kuwatanira na atwi there is a CBO that have been doing these issues na neto kopteta na kuwatira na barabange na CBO zi mwanya mwanya beje turde gado gike kimwe kila kina wendo na ngwatani
1: na ngwataniro
2: na ngwataniro na nonto bwage tumigeke beje tebe as one of our partners
1: bao
2: kwa geridhia Kiatho kiriku?
1: Ni baba uwa nibejite.
2: Thirikari.
1: Oh, thirikari.
2: Kiatho kira governor njoke.
1: Kwa kuba kiatho beku, thirikari kiatho eku.
2: Ni bakeja. Okay. Bejite as one of our partners. Oh. Not the owners of the event.
1: Ali.
2: Bejite be one of our partners.
1: Okay.
2: Ba the partner. Baraba ya thirito pakirudha kiatho kiriku.
1: Oh.
2: Thirito pakirudha kiatho kiki. That's a great boost. Unto after all, kutetheka, ni mumwembe na mumudhambi.
1: Wow.
2: Yes.
1: Nkori ya uwa uga thirikari kiatho eyo e partner. Leu kwena ende turuthaga jiathoko na narathalaka ba muthambi beku ba mwembe beku ba chuka begu biyobokatho bwina ba tharaka na ba chuka kana thaino leu ni
2: Nkwero, thank you so much. Kiyo na kiyone kiega. Turugo na tuwe kura kikintuwele kia kemwembe na mumudhambi. Taraka nithi neno?
1: Nemwe.
2: Nemwe. Na kia dhonike ketayari, umona season one. Tuwe thirito tuwe na timu ya tuwe agisiaro na kuma timu kuma chuka.
1: Okay.
2: Kachone mwafo zitamu kikundi kengeta kwa bareni. Kia thirito kikenda rena atui.
1: Okay.
2: So even this time round, to including a pati kutha mumwembe na mumudhambi kia dhonike ki, neto open it still. Anto mwanya mwanya mochuka mweje kia thoni kireko mea tuye na andu huu na tharakani di neno nemwe na mbamwe kikundi kia tharaka kia mwa na okeje kia thoni kireko na okeje kia thoni yeke kwa kuto te ingirete
1: takwati lao kidogo
0: tuwe tane kenande ukati wanyuma kenda kudhiki Ramiro FM atangasi baku bada wendete na ibindi bila bio kenagia ukuma kire mutando yo play store kana app store o download app ya Media Max Waves wena app ya Media Max Waves no dhikire kameme kaku Kameru FM na rakunze ore na madhayara yonde okwenda ukati wa nyuma tuetane ke digital.
1: Oh yes, kwa wikundi buena jenga ikeja kuthenga. Tuge ni kuthenga.
2: Ikeja kuthenga.
1: Okay.
2: Nto dirika na strategy lebo kule tuyiko na jijo umawika avichuka.
1: Oh.
2: Neto kwa na utuma ndogo ya utuyiko na tuyiko kundi kemo kuma mwembe no kethike kwa na buna mochuka alu dhagatia. Buna mochuka alu dhagana akura kegi ntwele.
1: Oh.
2: Na to umoja di dharaka, to dhinabo. Na yetu edhile tuto ke watanina. Ta for example, kengi kita wasolte. Kwa kato kiro takilwasi ya kariga. Nebe edhile toba keja kia dhoninge tukuma season one. Tukustete kia dhokere. Na baru dhaki ya ona tuto kadi kuno ndo turuga tharakani thine mwe na gutemwa na runo amugo no amugo.
1: Wow.
2: Yes.
1: Agua gwetera kuja kuthenga menya riu wagweta maundu ma ikundi ra ikedwa jio ya muthambi ji ya mwembe ji ya chuka kya tharaka shabiki wakenda kuja no eje
2: muno wancha
1: muno abati kuja atakapo kabagira na ambasi kaba kereta na bikibiki kaba kaunya na umeuroni kwe kanyamoga kule antu kwe uka na mtu abati kweje bangi tenu ntu inge wambakudo tena maso kana wambakudo nualitina angaba no kamura umenye antu antu baku nipejite angaba na kogu umenye nipejo me nikuwe nga sikiria
2: ndenda usoke juli jamu
1: na mkwe mwono ntu nga tingejo kitikele 14
2: na yonkwa nakulikiru ntu ane muande kwa ntu inde itumila weka mwono yu ni atia kwamba kia dogeke kira tasimbio mara constituency sibio ile vile tuweke banga nyambure no kuma season 1 ne tete tuna ka strategy ga kugeria at least bo tumba kudaga nanto
1: okay.
2: A ikundi ile kuina for example ile undu kutaka magutuni so no tugere uswa bo tumba kwesira na dirikari kana bara bo tukupatira na bo bo tumba kudaga na ikundi ile akeje geni nikira kanyibiro ni ngala meri kuringana ura jitare kage kuruka miaka 78 kuringa kagurwa huku mama utuni gwithia ona no kagire kire njirani ni tukwedano oguru tukatu at least means ya kutigira ba kuje ke athoni kina bali kiba kina thatia ende akire tatui au ni kagurwa mpoja mwanga au mwana na mwana uno ndo antu baingi to makurugira kire ni kira kionde turuga ona kureta ke athokiu ni za way of gokeria ndo betu
1: sure
2: weja u ukanaga nyamukara karuga ukagitaga tene muthura ukabau turumie tukure
1: o muntu eje arugere au
2: yes
1: antu bagure bego muthura bure okari
2: bego muthura bogari kedere ga suguta kala kwa tukunda ga kwa ziri mpeani nega ukabau muntu na ukana kwa tukunde
1: kaga kritie neiga
2: kaga kritie neiga no tukomide bura karuga kwa nitukwera na muntu
1: ule na mure
2: mure nani mea tando wa lukosi
1: mkonja matu
2: tando wa lukosi
1: wewa lukosi kwa hivu mtoke wana kalukosi kamutongi aja nako
2: ee na wana ukongi ee after all tukagiria kula idhiri ya mtu mamu kena tutigiru na maona niko tu watari kula dhirikari na mtu mamu kutigira tutete kiri nitu jone na mtu wabanga kuri kurela kaya mateni nare
1: oi
2: ako tuletela
1: oi
2: asana
1: apana
2: tulenda kachulo kuka mbeka du duru wewega tuka mekai tonya ntu pia tu besa wasa
1: oi
2: besa wasa wa
1: kwa hivu mtu wane nyemuji ya ontu ila kwenda kuja kwendi ya ntu kweu
2: neje
1: neje
2: ntu watu kukaneria
1: ntu ni kukaneria
2: kana oreo kagitaka tuje
1: ko ko mtu atika jana soda ndo soda ti
2: atende ari no kwedula kwe baraba kuundaga nayo soda ni sawa ndio mtu atesti ya
1: mimi mtu nauli ari una ni yakwa nimbe ndaji anduka ri ta fatuma mheshimiwa fatuma no kumenyara kwa no ene ria ri ruru ndio ile au ntwe ko kuno jana ri akaendelea
2: mtu kwe ndio je ndio kwe ko
1: mheshimiwa fatuma nikombe kya kwa kimwe ni kwa kangulira ngoko kaliria biashara
2: ehe
1: tuendelee
2: ko gu it's a business opportunity ona gya ndo wetu na kagita ka to rigo na kuni to kurugura mtu mwanya mwanya
1: okay
2: ta kagita ka thimu ina tuene one ku market ka ketha ngeti na ka ketha matani elephant na ranjo gwijara gira ka ketha ehe kwa na ara ka kenda jo kujuma muthi tu ndwa mount kenya guteku ngejigwa ku kira no gu
1: ne
2: tu kwanda ndu tu ra gwetwe ngirete muno mondu megie mount kenya chogore ngi ne tu kwanda na ruti una yo atarina bomba kumenya ruti ku na njugu joga ku kujarira ku
1: maternity
2: so ne ngu kwira gintu ile getu tabrode kagita ka tu ikirete mount megie tourism na ukiria maternity ya gaketha kenda ona bwantu baga ketha kana atari bamenya ku na ntoto teriku kenda tu sokio tonga mara
1: to
2: yokira gintu ra tu sokio tonga mara mumudambira mumumbia oke
1: oke wow kiado ikiri we mdokuga nani ntai wagitangashwa ri ri u kantu baruragira u ugita interview ko ya ikundira ikojikwina bo bashunka sunkete na bogitumagira mutala taro kalini ke namdo atwe menya bauragi kimenyano
2: thank you nena kuga te akwamba ri kana nkwirire nkiambire twambire safari ya kwaranira na ikundi miaketha tumithiruka nena
1: oh
2: kugu ni tuije ikuni tu ina goke gokera
1: okay.
2: Netuje umunde teka atangacha kwa Meru FM
1: bas
2: ne tokwera no ende amono ogune tokugeria kwa twiko twoto kuingira kanya kuga twika manono kuigwa na willingness ile ukagukira gintwire tamuno mono turi mizambe ombethe utoko na kamona ga kwa lene mbethe
1: bas
2: nika ndingori kuguri kwa na gintwire kuguri kwa na gintwire ya kimwembe na kimumuthambe gitemba ya kuriga ruwa ruru
1: ari
2: na ike tukigwatire taku
1: au
2: kuguri utuko na mbe ombethe ne tonyere au
1: wa
2: Binetu inaone arume.
1: Bamani lewi.
2: Yes. Bamani batonye. Binetu inaone arume. Arume ni batonye gengen. Tule batia ukira. Bali uga angali kebo, anga ukeboia. Anga tutio kakwina. Anga tutio kakwina tomu ntambuli. No kwa lo?
1: Oh. Kanishani ya bali kisha nijiru ni ba ukira kwi muandibe.
2: Yes. Tule uga muntua na katu tonye gengen. Tule nigia tunu tukira mula murofu mono.
1: Thank you.
2: Yes.
1: Tukire keria. Kia doiki toka adhiriria uli. Bula kikero wakiku. Otugete ni tariki jiegana no otugete ni raziegana na nentu kujiegana na gato kuliki
2: tumero kona kinyina ri mama ntume chawa chawa kenya mwe gitubangete gukirutha tariki 29
1: tariki 29
2: ni kiume kira kingi
1: oh ni friday
2: ni friday re tiga no ni friday re ngi 29 to akirutha ntuko jiere 29 nabate
1: wow
2: ara mwana wa MCA neyo toka linga luchabiru kire tuge ri mururumo wa season 4 ukinya na ndiane na kuwa mibango ndire ukinya moneke beru na likira gitigera na ndo ukinya na turaugira ati kuina ke kwa na gintwire ona antu ba gukwere ma stress tuenda tuka utuona na bateka twarange tu tura stress ile ku tura stress iyo arome no kuwa boba gutanguka ne baili te bate kwanda kwalia ni tukwanda gukira gintwire kireku ke utigira me beto ba gutetheka
1: kogu na mastori tukala mastori ma gitene
2: yes ona ngono ile ja ona kwa tukagona
1: ngono ile ja endere na ntai
2: na ntai ne tukwana kulindura into ijonde
1: wow
2: kenda gento ile tu kethira mbere kuliriba na monto medo mesa wa sawa kira gitigere riu ne antu beto ku miro ntu kenya muki uti kya muchecho ngongo na ngongo au no tukita kuma mamururu mwainya na twakinyau tutongole tu ne nchamba itakwa liungu tabule adharaka na kibu

0: matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Kuma uki ngoko Play Store na ge App Store. Nikenda mauntu makaomba kuhuzwa mali sawa sawa. Kama tutakuwa na ku na, na kaoke, kameiva vizuri nitajireta. Wau kaka ukiwa kero kwenye nao, nondo nendo kia untuire tibu.
2: Kia kimo nondo kia nondo kia mumurambi.
1: Nondo kia untuire. Thank you. Ndenda kaka tibu bata tuake. Tuke na ingira chapter au. Bata tu na nusu nebega tibu.
2: Bata tu na nusu nebega.
1: Ngena kwe kira kama kwa ukuma galia.
2: Lakini nangu menda menye uke. Dunto kumenga kedi. Nondo mwane nangu meba andike ereti. Lakini first of all, ule anga atea na ntuire. Ndemu kuwele rete nko bia. Ne mtuonde ola kwa tirete. Ntuire kia kimwembe. Na mumudambe. Kwa kui ikundi jionde jia gentuire. Isi kubunge kia mara. Bea raba kilo magakima kana kila muntu wakulea. Nko bakedi na ndevele. Nko bakedi zaidi. Na ndevele niba kuluta ila mwega. Ya mami na babu akwa
1: mm-hmm.
2: Para metu to bagwati rita ke madi ntomero ke rugendo ruru ngome na mwemba dikeretie na arata bonde ba ke madi bantu amero weto ke na mwanga kimwa ndibin wanala magutuni meane andi ntwere na tongure bonde na arata bonde ba ke madi ntomero ona embije kwena mwanga mwaro na akwa meta batere wanja awati te kiado kiumono
1: tere wanja
2: kwira ntwebe ja kwija kwija
1: tere na mjua sana
2: na kumbele te naki nyo munde ni mukethia na sosu wako fukosi yata kwa Margaret kanyua
1: wow
2: ae wako mena kumbele te kima dhuweja munde mitambo ni mkethia
1: wow
2: na alato bako bonde nkabanga kumukethia kakutuka
1: kondika na atia kondika kumukwa eta kutu
2: kondika wano wene kumena adhikiriti
1: eta kwa atia
2: kondika wako na adhikiriti eta kwa
1: aua tanta ula kaya kare tiga na we
3: ale no
2: uge
1: Tengo
2: na kuga.
1: Uga
2: uga. Tengo na kuga.
1: Oh.
2: Eta kwa tawanja sinta muende.
1: Oh, tawanja sinta.
2: Tawanja sinta.
1: Thank you. Thank you, Ntomero. Tuotirima ya tariki 29
2: ni? Yes.
1: Tariki date. Minta ji, leta pale.
2: Kona tuwa na tuwa kone kumeto dikeleti. Tuwe na gina, tukilo ya tuwa mutuwao. Nipa kumeani pa kwekwe dhea kia
1: rika
2: mbeni. Kwa uwa na tuwa na tuwa kwa ngutukeli.
1: Thank you.
2: Thank you so much.
1: Wow, gango tumena kaka. Tukile keria tuwe. Muti keria kwenye mbiyo nguwe kedo ina utariki 29. Hata na ala mugona. Sikia iyo.
4: Mbabura ura. Wado kwa chomba bura ura. Na maje ni siyaro gumba. Tweja kukwa tulia na mwano mwiga yara tedia. Tu mwano mwiga yoro toro. Gaika ilu wa matai migongo. No queda gracia que tu hay montina antara madunya. Ale mwano mwiga iwero atea. Mwano mwiga iwero atea. Urendwa ninga inaturia. Bukanga giro hay migongo.

Mwingita kwenya na ira chaka numugeni Nibwe kwa tuira nyandarwa na murangi ne kamiene Naka na mieri kwa maitha na viringani rirwaru Na mukoro dipurenga na ira mburuburu chiampomu Turatika kwetu akibande Mirwe mukunga tuenda ne mirwe kakoji tuiga

0: to wa nyeusi ntuko shion de shikiume kiri reggae overdose kwa mbire dhenya nyamu wankatha akumi na ijiri shogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM Nguatanero ya Amir Ruru irwe mboroeda.

0: Meru gugu kena nshumba na meurego kinya. Ukira tuderi entuko. Kiariri koni matura jeto na Kenya. Nyambe nfurege kumbo. Mwenda saba.
1: Daire kuli ya raisi ya indi. Iba tumera tu maiskiri vitu ni intri monotu wa stima tu skuta tu.
0: John Nagaisima.
2: Meskini tu magra kundi skari njenjam.
0: Na tushoke tubure rubaruga. Ni mukuru ntoledhara.
3: Mea jabura wana kumayaro nsabu mwankata u. Kwa kudire ina antu na inte.
2: Yes.
3: No, no.
2: Na mtu na ekare yake. Homu. Na kero ya takataka ya te ya te.
0: Ni mtuko shonde shia njumata tu mwankanjuma. Kwa mbire dha kumi nejiri mwankanda inyashiru kiri. Meru FM. Guataniro ya